Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

aneydi?

0: Кому за Юріща й причиста мати? Липовай, бати! Ой, чи пан, чи пробас, і чи не вмирати? Ей, ну, хлопці, до бою!
1: Ще не йде, а не йде!
2: Не притомилися?
1: Останню. Чого, сучі діти, мучитесь?
3: Бідуємо.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

нам всім взагалі вам задоволення. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, ми зробігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: порубаних в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.

Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Танки Меркава. В червні 2023 року стало відомо, що Ізраїль веде перемовини щодо продажу в Україні танків Меркава модифікації МК-2 та 3. Меркава МК-2 – ізраїльський основний бойовий танк, що був створений у 1983 році. Має 105 мм, нарізну гармату М64 та дистанційно керований легендарний кулемет М2 «Браунінг», який спарений з гарматою. Також на МК-2 встановлено міномет калібру 60 мм, який можна заряджати зсередини танку. Попри те, що йому вже 40 років, має розвинену систему управління вогнем із метеорологічними сенсорами, аналізаторами бокового вітру та тепловізором. Третя версія танку «Меркава» отримала гладкоствольну 120-мм гармату, оновлені електронні системи, модернізовану трансмісію, а також силову установку на 1200 кінських сил. Максимальна швидкість – 55 км за годину. Завдяки баку на 900 літрів «Меркава» може їхати десь максимум на 500 км. Всі «Меркава» мають одну вкрай цікаву особливість – вони можуть перевозити десант у складі 6 осіб. Це можливо через те, що моторно-трансмісійне відділення розташовано в передній частині корпуса за посиленою бронею, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити якраз десант поранених або додаткові боєприпаси. В кормі також є броньовані двері, через які екіпаж може залишити танк відповідно до алгоритму дій у критичних ситуаціях. Саме ця особливість перетворює «Меркаву» на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: скажу тобі не немає.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Йде свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і бруд.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо

0: ти чуєш, я поряд.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.
3: Може, то був сон.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар...

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Бобер – оператор FPV-дрона батальйону безпілотних систем 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Під час однієї з місій його підрозділ отримав складне завдання – знищити ворожих пілотів, які заважали роботі нашої піхоти. Виконання ускладнювалося великою відстанню, відсутністю розвідки поблизу та щільною роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Після перших спроб, які не принесли результату через перешкоди зв'язку, команда Бобра прийняла рішення нанести повторний удар. Під час польоту оператор помітив ворожий автомобіль УАЗ. Миттєво змінивши план, воїн переслідував автівку, поки вона не з'їхала на узбіччя. І влучно спрямував дрон у ціль. Згідно з даними радіоперехоплень, у машині знаходився боєкомплект та офіцер противника. Точний удар Бобра дозволив виконати одразу два завдання. Ворог залишився без боєприпасів, а їхні оператори-дронщики, зрозумівши, що викриті, терміново залишили свої позиції. Вийшло переломити хід бою одним влучним попаданням. Захисник. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Богдан Липкий. В очах твоїх я небо бачу, горять на нім вечірні зорі, відбивають світло своє в моїй душі, неначе в море. І поки небо тихе, синє, і поки ясно сяють зорі, блакитом чистим хвиля лине. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
5: MG-42 та MG-3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG-42 та його модернізовану версію MG-3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG-42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кілограм, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG-42, відома як MG-3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГ-шкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG-42 та MG-3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Мамо!

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Відкрий очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти

0: перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон. Знаєш, тепер рахують, лічать мовчки, поки ти цифри чеснуть.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки. Я пам'ятаю стандарти, коли я в 23-му році проходив БЗВП,
2: так.
1: І в мене навіть про це залишилась пісня.
2: Давай.
1: І ще два тижні, і закінчаться підйоми ті о 6-й ранку.
2: Або в 5-й.

0: Інструктор ж зовсім був невинен. Колбасило трошечки. Хотів бути краще, але там щось тридцяточку відтискань і нормально вже можна було.
1: Трішечки все змінилося. Я розкажу. Дивіться, я не проходив ще поки що без ЕВП, але інформацією володію.
0: А ну розповідай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Уявіть, що раніше навчання в учебці часто нагадувало спробу вивчити вищу математику за місяць.
0: Уявив.
1: Да. Купа теорії, зазубрювання книжок, біганина, яка не завжди відповідала тому, що реально відбувається на фронті. Тепер все перевели на рейки здорового глузду і реального досвіду війни.
0: А інструкторів перевели на рейки здорового глузду всіх?
1: До речі, про інструкторів також буде. Значить, я буду порівнювати, як було раніше, як стало тепер. Принцип навчання. Раніше все й одразу. Багато теорії, лекцій, спроби охопити неосяжне за короткий час і так далі.
0: Так,
1: зараз
0: таке.
1: Від простого до складного. Тобто кожен рух повторюють щодня до автоматизму, поки руки самі все не зроблять.
0: Тобто починаємо ми з того, що чистимо щодня автомат, навіть якщо він не стріляв. Це просто спогади з моєї попередньої бригади.
1: І зуби. Тактика і робота в команді. Значить, раніше були такі загальні маневри великими групами, ротами чи батальйонами, ну, як в старих підручниках. Тепер ставка буде на двійки, трійки і четвірки. Будуть вчити виживати і воювати маленькими згуртованими групами.
0: Я пам'ятаю, як нас навчали. Ми в певний момент 12 людей гуськом йшли в одному окопі, ще тримав червоний прапорець. Ну, щоб дрону було краще видно.
1: Краще, щоб було видно. Да, тепер буде по-іншому.
0: На щастя, поміняли.
1: Медицина. Базовий курс до медичної допомоги був раніше і все, да? На класи дурнікет, по суті, і можна хлопці йти додому.
0: А тепер?
1: Зараз плюс 12 додаткових годин практики. Да, тепер це буде поглиблена догоспітальна допомога, бо так мід що?
0: Так мід потрібен.
1: Рятує життя.
0: Скільки має бути турнікетів у військового?
1: Три.
0: Які три? Скільки в тебе частини? Які кінцівки? Отак.
1: Бачиш? Бачиш? Зразу видно, що людина не проходила без ЕВП. Далі, захист від дронів. Раніше були теоретичні поради, як ховатися від БПЛА або просто стрільба по умовних цілях. Тепер буде реалістичне полювання з лазертагом. Тобто на рекруті будуть полювати справжні FPV-дрони, а бійці будуть вчитися їх збивати чи ховатися в реальному часі. Ну і хто буде навчати? Про інструкторів. Раніше вони могли змінюватися і навчання часто було знеособленим. Тепер буде прям менторство. За кожним взводом закріплений свій командир, інструктор, які будуть вести хлопців від першого до останнього дня. І це дуже і дуже потрібно.
0: Сподіваємось, на практиці буде так само гарно, як ти розповів, тому що, ну, знаємо, ми не всі навчальні центри дотримуються.
1: А що ти вчителя перебиваєш? Це ще не все.
0: Ні,
1: поява буде просунутого рівня до фахова підготовка. Це як в університеті. Знаєш, є обов'язкові предмети, а є курси за вибором для найрозумніших. Тільки тут обирають не професію, а військову суперсилу. Якщо ти, наприклад, показуєш круті результати і маєш мотивацію, ти можеш факультативно, тобто додатково вчитися на одну з трьох дефіцитних спеціальностей: стрілець-оператор, стрілець-рятівник і командир малої тактичної групи. Найголовніше, час той самий, 51 день. Ну, але якість вже трошечки краще.
0: Так от, я сподіваюся, що ця програма буде запроваджена не просто на папері, а дійсно буде виглядати на практиці так само гарно, як ти сказав. Бо знаючи багато навчальних центрів, не понаслишки, як то кажуть, то є питання.
1: Так, будь-яка бригада, яка нас чує, візьміть зимова ще раз на БЗВП.
0: Не перепідготувати не можна.
1: Не можна, ай-яй-яй. Так,
0: можна
1: так хотів,
0: на якісь курси додаткові, а на БЗВП вже я вже все вмію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
9: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
10: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
2: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 29 травня буде міжнародний день миротворців.
2: А що це у нас за стурбоване лице таке, Костя?
3: Хочу відповідати всім миротворцям ООН.
2: Та ну ладно тобі, щось вони та й роблять.
3: Щось та й роблять, Саша, але складається враження, що просто сидять на мінімальці, бо так зручно, знаєш?
2: Костя, ну чекай, на мінімальці. Мінімум на 21600, щоб мати бронювання.
3: Точно.
2: Да, зрештою, значить, будемо говорити про людей, хто в синіх касках лізе в гарячі точки планети, щоб розрулювати конфлікти.
3: Це про ООНівців. А, до речі, чого саме в синіх касках?
2: Блакитні каски, Костя, з'явилися через брак грошей і часу.
3: Ага, то вони не тільки стурбовані, а ще й скупердяї виходять.
2: Та ні, ну ні? Під час Суецької кризи 1956 року, значить, солдати з різних країн приїхали, і вони там зливалися в бою. Угу. І виникла така трошечки паніка, як їх розрізнити. Грошей на нову форму не було тоді, тому звичайні армійські каски просто на швидку руч балончиком пофарбували в яскраво-блакитний колір ООН, та й все.
3: У мене в селі бабуся так фарбою гусей позначала, щоб знати, яких ввечері додому гнати, яких ні.
2: Шикарне порівняння, Костя. Значить, пофарбували вони каски, і це стало геніальним маркером. Типу, свої, не стріляти, ми прийшли зупинити війну.
3: Ох, ви мої лапульки такі, війну прийшли зупиняти. Що ж ви нашу ніяк не зупините, а?
2: Кость, ну он не може тупо влізти кудись без згоди всіх постійних членів Ради безпеки. А Рашка, один із цих членів. Гадаєш, хто витує всі спроби вести миротворців в Україну?
3: Куди не плюнь, насрали росіяни, так?
2: Та реально, куди не плюнь, насрали росіяни. Нам в 90-х такі, здайте ядерну зброю, ми вас захистимо. Здали, і що тепер?
3: Це землапу.
2: От, от, далі. Все життя пиляли українську мову як селючу. А тепер такі, ми вас захищаємо, бо ви не й говорите.
3: А гівна мерзла, не хочеш москаль, в сраку граний.
2: Красиво. Але все, не все, Костя. Історія, для прикладу. Україна, частина Великої Росії, Київ, мать городов, Шевченко, руський поет, ще трошечки і Лесі Українку в руській народній пісні припише.
3: Цілують собаку в сраку, хіба наші військові не просто так стоять на фронті.
2: Не просто так, Костя. Да, до речі, про наших військових. Вони в місіях ООН, це просто легенди. Значить, українські вертолітники в Африці вважалися богами пілотування.
3: Так.
2: Вони брали на себе найдикіший треш. Значить, садили гвинтокрили на вулкани, уяви собі, витягували людей з непрохідних джунглів, коли інші країни просто боялися піднятися в повітря. В 22-му році, понятно, що нашим хлопцям довелося повернутися додому, щоб захищати вже власну землю, але все ж.
3: Куди не глянь, Сашу, наші люди найкращі, особливо військові.
2: Це точно. Тим більше, що туди йдуть не за грошима, знаєш.
3: Здрасті, ООН ще й не платять за це?
2: Ні, платять, іначе як непогано. Просто для військових із бідних країн це шалені статки, а от європейці туди їдуть точно не заради грошей, а чисто таке досвід і кар'єра.
3: Привіт до нас, панове європейці, тут і досвід, і кар'єра, і платять наче непогано іноземцям, а найголовніше, зможете потім внукам розказувати, що росіяни валили, коли це було мейнстрімом.
2: Та, такого ООН не навчать.
3: Ага.
2: Хоча за миротворчі місії їм все-таки потрібно подякувати.
3: Ну да.
2: Не нуда нада, а Костя
3: дякуємо. Низькі укліни цьому вам в лобік.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена. Шматок лише 549 гривень за кілограм.

0: Силам оборони Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня Пеперс Клаб, Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, що таке справжня стійкість?
2: Це українці.
1: І
2: не знаю, наші тенісистки, людина, яка пише сценарій на шоу «Супермама», мій перший Ланос, ну що ти хочеш?
1: Як ти це все в одному реченні зібрав?
2: Саш, по запчастинам, як Ланос.
1: Ясненько, Костя. Mm-hmm. Ні, я не про це. Я про Макдональдс на Лук'янівці в Києві, який відкрився після російської атаки 24 травня.
2: Відкрився?
1: Да.
2: Там же розфігачило все, я проїжджав буквально вчора, бачив.
1: Ну от, Костя, стоїть. Символічно, що саме в день обстрілу заклад відзначав своє 29-річчя. І це взагалі був перший відкритий Мак в Україні.
2: Блін, ну треба сходити привітати.
1: Да. Що ти їм подаруєш?
2: УБД, блін, Саш. Учасник бойових дій.
1: Понятно. Ну, значить, під час атаки вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила вікна, а знаменита ось літера М оплавилася і деформувалась трішки.
2: В коментарях, до речі, люди просять не змінювати вивіску після ремонту. Mm-hmm. Кажуть, вона вже стала символом стійкості Лук'янівки.
1: Я тобі більше того скажу, Костя. Люди з різних районів приїжджають саме на Лук'янівку, щоб підтримати і відчути цей дух незламності. Молодці.
2: Слухай, я тобі скажу такого. Ця літера М реально як українці. Трошки покоцані, да. Не ідеально виглядаємо, але тримаємося.
1: Наскільки можемо. Наскільки але можемо. Тепер треба ще й біг-тесті старий повернути.
2: Бо так смачніше.
1: Бо котлети готуються на двосторонньому грилі, а там завжди гаряче.
2: Господі, кожен. Саша, не одним Макдональдсом, як то кажуть. Так. Згадуємо і кафе Хого, яке на Подолі в Києві відкрилося буквально за день до обстрілу. І там, значить, повибивало всі шибки, і зраночку прийшов один з власників і роздавав безкоштовно всім каву.
1: Отак от.
2: І я пам'ятаю, ввечері ми з моєю коханою прийшли туди подивитися, там такі черги були. Ну, вони дуже хвилювали, що бізнес щойно відкрили, його одразу розвалили, а люди таке зробили, допомогли і підтримали, що, я думаю, вони ще і в плюсі.
1: Головне якесь диво, так?
2: Да,
1: диво, головне це диво дуже... дня це під завалами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили все-таки 30 експонатів.
2: Вцілілі?
1: Да.
2: Клас. Слухай, да. Всі ми як ті експонати, вже давно під завалами, але тримаємось.
1: Звучить як пісня.
2: Пісня є. Як тобі сказати, зазулю вже важко тримати, бо ті людожерні кати дістали давно, вже менше трясуться ноги, але лиш почув тривогу, здіймаємо пил з підлоги, летить те лайно, тримайтеся міцно, з усієї сили, як літера М, чи як той експонат, було купу всього, та нас не скасила, бо ми то є сила.

0: Дуже дякуємо всім, хто тримається і далі. Дякуємо людям, які підтримують одне одного, тому що кафе сказали, там відновлять за гроші. Меблеві компанії сказали, що дадуть свої меблі. Все працює. Ми не зламні завжди. Шкода, що ми, звичайно, це інколи відчуваємо тільки в критичних моментах, але ми точно не зламні. Тому підіть в кав'ярню на Подолі, випийте кави і заплатіть за неї. Підіть в Макдональдс, купіть бургер і заплатіть за нього. Ну, там, в принципі, ви не можете не заплатити. Підтримуйте один одного. В цьому і є наша незламність.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама. На радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Долар та євро хоч і трохи, але дешевше.
2: Та ти що?
1: Ну та ціна на сьогодні 44 гривні 26 копійок за долар.
2: Берем.
1: Заш, ну.
2: 50 центів, пожалуйста, упакуйте.
1: Ого. Ти що, вчора десь підробляв ще?
2: На двох, ми з тобою скинемо.
1: Окей. О, дякую.
2: О, блін. Ілюха, панічна атака може статися.
1: Наш, ти всі наші гроші тільки що розкрив.
2: На
1: всі. Так, 7.56, доброго ранку.
2: Добро.
1: Починаємо з новин за 4 хвилини. Поки що заряджаємося музикою української перемоги. І потім про погоду, там ще щось розповідатимемо. Коротше, планів у нас багато. Да. Давайте поки музичку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Світанковий день.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Рада ЄС схвалила виділити Україні майже 2,8 мільярда євро. Тако, покладіть оце і передайте, будь ласка.
3: Цікаво, а як виглядає 2,8 мільярда євро 100-доларовими купюрами?
2: Я не знаю, я думаю...
3: Почекай. А як виглядає 100-доларова купюра?
2: Так, це краще запитання. Давай, може, у Кирила Бондаренка запитаємо, він то точно
1: знає. Думаєш, у нього є таке?
2: Ну, це ж, знаєш, можна купити в якомусь магазині ці надруковані 100 доларів. Здається, 300 гривень.
1: Кирило, будь ласочка. 300, ніфіга собі.
2: Прикинь.
1: Новини. Будь ласочка, доброго ранку, Кирило.
0: Новини на радіо «Байрактар».
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі вибухи лунали у Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У Запоріжжі пошкоджена житлова багатоповерхівка, поранено двоє жінок. Ще чотири житлові будинки пошкоджені в області. Під час атаки на Одещину один із російських дронів залетів на територію Румунії. Там пошкоджена багатоповерхівка. Це вже підтвердили у тамтешньому Міноборони. Далі про нищення ворожої машини війни. Вчора сили оборони уразили низку важливих об'єктів окупаційної армії. У списку Генштабу ЗСУ – радіолокаційна станція у Феодосії, це в анексованому Криму, а також пункти управління безпілотниками та склади, зокрема боєприпасів, на окупованій Донеччині. Рада Євросоюзу схвалила виділити Україні майже 2,8 мільярда євро у межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Партнери позитивно оцінили виконання плану України за четвертий квартал. За даними глави уряду, станом на кінець травня Україна виконала 86 кроків плану, ще 65 у процесі. Долар та євро хоч і трохи, але дешевшають. За офіційним курсом Нацбанку американська валюта скинула 3 копійки, ціна на сьогодні 44 гривні 26 копійок. Щодо євро, новий курс 51,43, це на 11 копійок менше, ніж учора. У банках та обмінниках ціни трохи вищі. І на сам кінець, напередодні у Києві відкрили 14-й міжнародний книжковий арсенал. Традиційно десятки різноманітних видавництв розгорнули свої новинки на першому поверсі старого арсеналу поблизу Лаври. Цього року у програмі 240 подій, дискусії, лекції, презентації книжок, а також зустрічі з авторами. Повна програма до вечора неділі є на сайті книжкового арсеналу. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: Саш, давно хотів запитати в тебе, в тебе є накопичене на чорний день? Ну, чесно. Немає? А як же жирові? Не смішно, ні?
3: Можу з тобою поділитися.
2: Можна. То в мене трошки теж є, тому що я ідеальний. Ні, вон подивись.
3: Костя.
2: Погода сьогодні
3: зато
2: така
3: мені
2: просто...
3: не дуже холодно.
2: Молодець, так.
3: А сьогодні холодно в більшості регіонів України. Сьогодні ще й дощі, місцями з грозами.
2: Так.
3: На заході температура до плюс 18. Без опадів. На півночі і на Сталевому Сході плюс 17, пройде короткочасний дощ. На півдні в українському Криму, в центральних областях плюс 18. Скрізь дощитиме, місцями з грозами. Тому не лякайтеся, перевіряйте, чи у вас є повітряна тривога. І в столиці сьогодні максимум плюс 16, також дощитиме. Наразі в Києві сонячно плюс 10, але якщо буде таке, як було вчора, то це кожні 3 хвилини тупо зміна погоди.
2: Так
3: тупо
2: є.
3: Кожні 3 хвилини. Будьте до
2: так.
3: цього готові.
2: Ну і сьогодні п'ятниця, це значить, що наступного дня ми з вами зустрінемося вже в прямому ефірі влітку 1 червня. Які реформи, які зміни очікують українців з 1 червня, ми дізнаємось за 3 хвилини.
3: Клас, давай.
0: Погода на радіо «Байрактар».
5: Всього

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Літо буде веселе.
2: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
1: Ні-ні, Костя, почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
2: Це що таке?
1: Реформи.
2: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
1: Ну, достатньо, Костя.
2: Які?
1: По-перше, бронювання від мобілізації.
2: Так.
1: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума 21 600, тому що хочуть тримати там економіку.
2: Знаєш, звучить логічно. Так. Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитвах.
1: Так, так, так, так. Ну тихо, Костя, давай далі, далі краще.
2: Для кого?
1: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєві збільшення виплат для піхоти.
2: Так.
1: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
2: Це вже
1: для тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, що дня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
2: Так, да. Кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві,
1: але,
2: if you know what I mean.
1: Але є нюанс,
2: ну, куди
1: Костя,
2: ж без нього? Давай.
1: Давай, деталей поки мало. Тобто схема стара, добра, знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
2: В четвер.
1: Який?
2: Ну, якийсь, я не знаю. Рибний день.
1: Теоретично, да. Ще одна важлива штука.
2: Яка?
1: Дедлайн для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім, все. Закінчується.
2: І що?
1: Значить, пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо паперово оця трудова в 26-му, це вже майже як DVD-диск. Ніби, знаєш, ще є, десь на поличці лежить, але уже таке, пилом припало.
2: Ой, в мене на DVD-диску була колекція пор...
1: Тихо!
2: Та що, португальський співак, Сальвадор Сахал. Колекція його пісень була. Ну і порно, звісно.
1: Сто, Костя!
2: Кажу, для абітурієнтів національний мультипредметний тест вже розпочався чи розпочинається. І тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, репетитори єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
1: І ріелтори.
2: І вони теж, да.
1: Ну і хороша новина.
2: Яка?
1: Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінюють.
2: Боже, дякую.
1: Да, тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає тримайте нові платіжки, тільки не плачте, тримайтеся.
2: Коротше, червень буде веселий, трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
1: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
2: Боже.
1: Як піддін, наприклад, так?
2: Філософ.
1: Да?
2: Філософ.
1: Філософ?
2: Олександр. Філософ Олександр.
1: З 1 червня буде
2: Олександр.
1: Краще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: За це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
14: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знаєш, небагато про що говорять, я так помітив. Ну, тільки от вчора багато говорили про прем'єру пісні Кості Зюмова. Люся, вибачай. А так, новин взагалі було не ахті.
2: Ну, час уже, ну все, вчора була прем'єра.
1: Блін, я думав, це працює мінімум 2 дні. Ну, нічого.
2: Та ні.
1: Окей, про що говорили українці минулодоби, Саш? Ну, всім цікаво.
3: Насправді, щось трошечки по новинам за вчорашній день таке.
1: Ну і добре, коли небагато новин, знаєш, нам спокійніше. Живеться.
3: Ні, це точно. Я просто в цілому, що... Ну, є там цікавенькі, давай послухаємо.
1: Давай цікавенькі.
0: Про що говорить?
3: Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Цей законопроєкт набрав лише 207 голосів з 226 необхідних. Виходить, що поки що в Україні далі будуть кидати в в'язницю на 7 років за те, що дорослі люди будуть один одному свої оголені фотки надсилати. Ілюха, ти чуєш,
1: це з рохочого заходить. Це виходить, якщо моя Даша сильно образиться, то я можу і сісти.
3: Ой, Костя, я теж, якщо ображуся, то...
1: Так, давай далі.
3: На Волині школярів крали в жінки 18 тисяч доларів і купили мотоцикл.
4: Долина сесія на мотоциклі рівниною. 5 хвилин минає цікавіше, ніж в інших.
1: 17 тисяч баксів, вони взагалі нормальні ці діти, блін. За ці гроші можна гібрид нормальний взяти
3: було. Тільки покаталися, ну, да. Мотоцикли. Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen, про це заявив прем'єр королівства. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки за наступні 10 місяців.
5: Літаки літять, будемо всіх помпити. Да.
1: Я б взагалі запропонував шведам помстити за Полтавську битву і дати тягла тим рашистам. Разом, як старі добрі числа за Мазепи.
3: Клас.
1: Далі.
3: Ну і в Коломиї оштрафували матір на 850 гривень за те, що її неповнолітній син взяв Жигуль відчима і дрифтував на вулиці.
6: Валюм, валюм, валюм, валюм на гельки.
1: Ого, як багато. Млинний бензин, напевно, витратив більше.
3: Так, потім такий, мам, та я закинув 850 гривень, не проблема.
1: Так, прийшла зарплата. Так, Саш, дякую. Було весело, слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
8: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
9: Домінос піца.
8: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
10: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
11: Хесбургер! 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81, від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
13: Oxford Medical 204 4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кось, я прочитав одну дуже цікаву теорію, хочу з тобою поділитися.
2: Давай.
1: Дивися, значить, теорія про те, що міленіали, це тобто я і частково ти, це перше покоління, яке не має кризи середнього віку. Тому

0: що не володіє повною мірою відчуттям віку, нав'язаним оточенням, з якимись традиційними метриками і так далі. Що ти думаєш з цього приводу?
1: Саш, ми не маємо кризи середнього віку, бо все наше життя – це чиста криза. Тупо все. Жодної п'ятирічки без глобального, я не знаю...
0: Триндиця?
1: Триндиця, хай буде так.
0: Да, слухай, я про це... Я про це навіть не задумувався. Це ж у нас була і помаранчева революція, потім революція гідності, АТО, повномасштабне вторгнення, боже мій.
1: Ну, просто того ж, ми проживаємо життя, де ймовірність світової війни вища, ніж ймовірність мого четвертого весілля, і слава Богу, хай буде, хай
0: ну,
1: буде тільки три.
0: Ну, тут я би поспорив, конечно.
1: Ой.
0: Сподіваємося, твоя Даша ще спить і не чула цю інформацію.
1: Це жарт.
0: Давайте про погоду.
1: Давай про погоду.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8.30 вже на годиночку, 29 травня
0: і
1: на
0: календарі. Час.
1: Да. Холодно сьогодні. Більшість регіонів України дощитиме місцями з грозами. На заході до плюс 18 прогріється. Сьогодні стовпчики термометрів без опадів. І це єдиний регіон без опадів. На півночі, на Сталевому Сході, плюс 17, короткочасний дощ. На півдні в українському Криму, а також в центральних областях сьогодні температурний максимум плюс 18, скрізь дощитиме місцями з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 16 градусів тепла. Дощитиме, наразі в Києві плюс 11.
0: Нічого страшного.
1: Нічого страшного.
0: Ну, бо гороскоп на 29 травня каже, що все у вас буде добре. Да, можливо, не у всіх. Да, можливо, не саме у вас.
1: Да, можливо, не ти, хто живе в Україні, да?
0: Але добре буде точно, тому що ми українці. От і все. Гороскоп у нас буде за 3 хвилини. Зараз коротка реклама, музика української перемоги. Дочекайтеся, будь ласка.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми ватою бинтами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Треба до літа і готуватися.
2: Треба
1: Алло, значить, мій гороскоп буде, який відпочинок вам запропонувати?
2: Так.
1: Овни, рух, драйв та подолання викликів. Тельці, абсолютний комфорт, смачна їжа та розкішна природа.
2: Добре.
1: Близнюки, зміна картинок, нові знайомства та багата інформація.
2: Стрілець.
1: Стрільці є теж. Пригоди, розширення світогляду, авантюри. Ну, авантюри – це все про мене. Слухай, я взагалі людина-авантюрист.
2: Ще водолія.
1: Водолії, свобода, від правил, спонтанність, да. Нестандартний підхід.
2: Тільки хочу...
1: Ти можеш щось нестандартне?
2: Да, тільки хочу нагадати, що типу, все це ви можете зробити, чоловіки, максимум в Україні, а деякі тільки в межах свого міста. Mm-hmm. Ті, хто бояться виходити.
1: Буває таке. Є в тебе альтернатива моєму чудовому, фантастичному?
2: Ні, альтернатива у тебе, у мене нормальний гороскоп.
1: Добре,
2: поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, події навколо понесуться з такою швидкістю, що головне тупо не гальмувати і вчасно хапати можливості. Ввечері зустрінете людину, яка здасться дивною знайомою.
1: Непогано.
2: Тельці, у вас увімкнеться режим маніяка-бухгалтера. Ви раптом захочете перерахувати всі свої заначки, перевірити накопичення і закрити фінансові додатки, щоб випадково не просадити зайвого.
1: Інколи це потрібно.
2: Да, потрібно.
1: До речі, в тебе є якісь накопичення?
2: Звичайно, жирові. Не бачу. Не переживай, Костя, ти вже також почав свою копілку заповнювати.
1: Приємненько. Близнюки, для вас починається зоряний час. Сміливо змінюйте зачіску, оновлюйте гардероб і прописуйте цілі.
2: Вау.
1: Усе, що освіжить ваше «я», спрацює на 210%.
2: Гарно.
1: Раки, сьогодні ви зіткнетесь з ситуацією, яка змусить вас кліпати очима і питати «А як це так вийшло взагалі?» Mm-hmm. Якась проблема вирішиться, не хвилюйтесь сама собою, за секунду через дикий збіг обставин.
2: От у мене є питання.
1: Давай.
2: Звідки взялися росіяни, якщо Адам і Єва були людьми? І як це взагалі так вийшло?
1: Ну чекай, Адам і Єва тримали свиней і собаку.
2: А, ну тоді ладно. Хоча все одно обідно, що такий народ існує.
1: Ну це так.
2: Угу. Леве, на вас чекає потужне емоційне перезавантаження. Раптове натхнення або спалах почуттів. Навіть не думайте зважати на чужу критику. Бо так. Це чиста заздрість.
1: Mm-hmm.
2: Діви, ваша внутрішня мотивація сьогодні вирішить піти в глибоку відпустку і змусити себе працювати буде капець як важко. Не гвалтуйте свій мозок, робіть тільки те, що горить, а решту відкладіть.
1: Але пам'ятайте, якщо із лайна роблять доброго, то і ви можете стати ким завгодно.
2: Така от мотивація від Ізюмова.
1: Не дякуйте. Mm-hmm. Терези, рожеві окуляри та власні ілюзії сьогодні можуть жорстко збити вас з курсу. Поговоріть з тими, хто мислить інакше, щоб повернути тверезий погляд на життя.
2: Да, Костя, от ти нормально вроді мислиш, щось мені не ок. Порадь сильно заспокійливе, але на травках.
1: Сильно заспокійливе, на травках, так? Да? І гермейстер, Саш.
2: Дякую, Костя, трошечки не те.
1: Скорпіон, настав день істини, доведеться чесно визнати, з ким ви справжні, а перед ким граєте тупу роль. Уважно слухайте людей, але не робіть панічних висновків.
2: Дуже важливо.
1: Угу.
2: Стрільці, у вас увімкнеться такий потужний режим оптимізму, що будь-який треш навколо здаватиметься просто веселою пригодою. Цей внутрішній драйв допоможе з посмішкою розрулити те, від чого вчора хотілося плакати.
1: Якщо чесно, в мене оптимізм дивним чином поєднується із низькою самооцінкою.
2: Це як?
1: Я впевнений, що все буде добре, але не впевнений, що у мене це називається тривожність.
2: Да, це називається тривожність, Костя, але я б тобі щось запропонував, але ти на ті таблеточки сісти не захочеш.
1: Шкода.
2: Угу. Козероги, прийшов час навести жорсткий лад у щоденному хаосі, планах і здоров'ї. Цей старт і нова рутина зроблять вас сильнішими, ніж будь-коли раніше.
1: Водолій, ви раптом чітко помітите, як сильно змінилися ваші стосунки з деякими друзями чи колегами. До вас дійде, що спільного минулого вже недостатньо. Тепер все взагалі не так, як було колись.
2: Це правда, Костя, тепер все взагалі не так, як було колись.
1: Ти про що?
2: Про Водолія Володимира Зеленського.
1: А що не так, як було колись?
2: А ти не помітив, що він припинив казати «потужно»?
1: Серйозно?
2: Mm-hmm. А все через те, що ми його закібербулили за це, Костя.
1: Потужно президента має бути, потужно.
2: Костя.
1: Я хотів сказати народ.
2: Да, да, да.
1: Мовчу.
2: Мовчі, краще.
1: Риби, якщо важлива справа повністю застопорилася, розслабтеся, це не випадково. Не штовхайте зачинені двері, краще посидьте в тиші і зловіть дзен.
2: Отак от. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Тече ріка, місця туман, з матері.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр королівства. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки на наступні 10 місяців.
2: А що так загадково говориш, Костя?
1: Ну, тому що в мене є пісня про «Гріпен».
3: «Гріпен, тає шведський «Гріпен», є ще шведські меблі та ще шведські сім'ї, мені останнє зайве, бо кохана проти. Тож давай про «Гріпен», не лиш мовчати, доки буде Саша Крама.
2: Ай, клас, мені подобається пісня.
1: Наша міцна сім'я.
2: Давайте поговоримо.
1: Дай про «Гріпен».
2: Колись ми говорили про нього, але дуже давно.
1: Але ж актуально і зараз.
2: Актуально, да, тому погнали.
0: Курс молодого бійця.
2: «Гріпен» — це сучасний бойовий літак, який зробила Швеція. Його повна назва GAS-39 «Гріпен». Mm-hmm. До речі, чому GAS?
1: Чому?
2: Значить, G – це, типу, означає «єгари» – винищувач.
1: Так.
2: А – це означає «атак», типу, штурмовик. І mm-hmm. S – це означає «спенінг», тобто розвідник.
1: Добре. Тобто він може і збивати літаки, і бити по цілях на землі, і збивати збирати розвіддання?
2: Збирати і збивати розвіддання.
1: Це він може, да?
2: Все він може, да. Що в ньому особливого? Більшість сучасних винищувачів потрібна ідеальна, довга і чиста злітна смуга.
1: В Україні? Ну, смішно, да? Непогано.
2: Значить так, якщо ворог розбомбить аеродроми, вони безпорадні. Швеція врахувала це.
1: Швеція врахувала наші дороги?
2: Так от, Костя. «Гріпен» може злітати і сідати на звичайні автомобільні шосе.
1: Що не можуть зробити звичайні автомобілі?
2: Йому, «Гріпену», достатньо всього 800 метрів дороги для зльоту і всього 500 метрів для посадки.
1: Чого недостатньо для того, щоб затормозити перед великою ямою на трасі?
2: Ой, Боже. Ну і він має спеціальні закрилки, які після приземлення спрямовують потік повітря вперед, і літак гальмує майже миттєво навіть на ожелет.
1: А отаке нам дуже потрібно.
2: Згоден. Десь та й пригодиться.
1: Будь де на дорозі в Україні, Саш. Ой,
2: зануда, Костя. Слухай далі. Значить, обслуговувати «Гріпен» можуть молоді строковики за 10 хвилин.
1: Що?
2: От тобі «Гріпен», да. Для дозаправки або повного переозброєння «Гріпену» потрібна мобільна команда, тобто один досвідчений технік і 5-6 солдатів-строковиків. Mm. Все, більше нічого. Ця команда робить повний підстоп літака в польових умовах всього за 10 хвилин. Це для повітряного бою. Або за 20 хвилин, якщо треба там підвести важкі бомби для наземних цілей.
1: Ну, якщо вони робили не 100, які крутять це бітки з Америки, то все логічно. Там головна кількість і швидкість. Да. А там якось воно та й буде.
2: Ну і все обладнання для обслуговування поміщається в один звичайний вантажний контейнер, який можна возити на вантажі.
1: Ну що виходить, Саша? Знову потрібні водії категорії С та С1?
2: І діловоди.
1: І діловоди,
2: вони
1: да.
2: завжди просто
1: да,
2: потрібні.
1: Да, да.
2: Тепер про електроніку. Американці витрачають сотні мільярдів, щоб зробити свої от F-35 невидимими для радарів.
1: No.
2: Шведи пішли трошки іншим шляхом. Вони зробили літак компактним, але оснастили його потужною системою РЕБів. Значить, він створює такі сотні фальшивих цілей одразу на екранах противника, або просто випалює нафіг їхні приймачі шумом.
1: Нічого собі.
2: Да, експерти кажуть, що шведські системи РЕБ настільки круті, що під час навчань «Гріпен» непомітно підкрався до невидимих американських F-22 і умовно їх збив.
1: Нобелівську премію за це Трампу.
2: Чого?
1: Не шукайте логіки у преміях Трампа, дідр радується і добре.
2: Ну да. Ну і що ще цікаво, у кожного літака є така штука, як вартість льотної години.
1: Так.
2: Так от, тут виходить і заправка, і обслуговування літака, і багато всього іншого. Вартість льотної години шведського літака становить 4,7 тисяч доларів, тоді як в F-16 – 7 тисяч баксів.
1: Ого. Ого, у мене також є вартість, тільки не льотні години, а їздові години. Оце так. Коли десь куди їду за місто зі своєю Дашою, по цифрам десь виходить, ну, от як одна льотна година «Гріпен», щоб ти розумів.
2: Я тебе розумію. Ну і найголовніше, «Гріпен» може перехоплювати борти, що несуть каби.
1: І хотілося б, щоб він почав це робити вже завтра, але кажуть, що треба трошечки дочекатись.
2: Та почекаємо вже,
1: дякую
2: стільки
1: за інформацію.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: В нову
0: Та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8.14.2026 року. Виробничий магазин Новус. Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія дронами атакувала турецьке судно, яке прямувало з порту Одещини. Двох поранених членів екіпажу евакуювали катерами ВМС України та ушпиталили. Пожежу на судні загасили. Далі про приємне. Росія палає. Вночі дрони атакували Волгоградський нафтопереробний завод, а також район Ярославського НПЗ. Це одні з найбільших нафтових об'єктів на Росії. Там ворог виготовляє бензин, дизпаливо та авіаційне паливо, зокрема для потреб окупаційної армії. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні о 12-й годині знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Зі слів очільниці уряду, йдеться про більш зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з ЄС. Додам, чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі. І на сам кінець, сьогодні останні дзвоники пролунають для 9-х та 11-х класів. Святкові лінійки лише у безпечних регіонах. А якщо пролунає тривога, продовжать в укриттях. Однак навчальний рік на цьому може і не завершитись. У червні, якщо десь пропустили, надолужуватимуть. А щодо вступної кампанії, розпочинається з липня. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Що будуть ходити оце люди в костюмах, в гарних, дівчата з бантами. Десь біля фонтану з якимось неміцними алкогольними напоями. А що? Ну було таке. Треба обережніше. Звісно, ми проти, звісно, ми засуджуємо алкоголізм і вживання алкоголю.
3: Але вино в пакетах.
2: Ну так.
3: Це наша молодість. Про холодно сьогодні в більшості регіонів України, дощитими місцями навіть з грозами. На заході температура до плюс 18, там опадів не передбачається. На півночі і сталевому сході до плюс 17 пройде короткочасний дощ. Південь, український Крим і центральні регіони прогріються до 18 градусів тепла, скрізь дощитими місцями навіть з грозами. І в столиці сьогодні максимум буде плюс 16, також протягом дня буде дощ. Наразі в Києві дощу немає. Плюс 12 і сонячно.
2: Даша мені всю весну, весь травень просила, поїхали в ботанічний сад Гришка, там бузок цвіте, дуже гарно, а я оце робота, служба, пісня, так і не поїхали. Я дуже якби за це вислухав.
3: І тут ти свою пісню вкрутив.
2: Да. І тут, і вирішив прочитати трішки, що ж це за такий чарівний сад імені Гришка, і за 3 хвилини разом з вами розберемося в цьому питанні. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, мені здається, що в тебе була якась пісня про сад, ні?
2: Була.
1: Та, ну заспівай.
2: Точно, прямо зараз?
1: Ну да.
2: Ну добре.
3: Додому я просилася, і ти охоче відпускав, бо у вишневому саду твій соловейко підкачав.
1: Не те?
4: Так, Костя, не зовсім масштаби того саду, про який сьогодні ми будемо говорити.
2: Це який?
4: Найбільший ботанічний сад України, який відкрили саме цього дня через 30 років після початку будівництва.
2: Ботанічний сад імені Гришка.
4: Да.
2: Достойна тема.
4: Достойна.
2: Поговоримо.
4: Давай.
0: Наша історія.
4: Ботанічний сад імені Гришка займає понад 130 гектарів в самому серці Києва.
2: Так.
4: І його ще навіть не забудували. Mm-hmm. Тут росте понад 12 тисяч видів різних форм і сортів рослин цього світу. Від тропіків до альпійських луків.
2: А з Голландії щось привезли.
4: Да, Костечка, тюльпани.
2: Тільки їх?
4: Продовжу.
2: Будь ласка.
4: Значить, це не просто парк, це така серйозна наукова установа. Mm-hmm. Тут проводять дослідження, зберігають генофонд рослин, вивчають рідкісні, зникаючі види. Так, ось як от ти, наприклад. Сам він входить до природно-заповідного фонду України і є пам'яткою садово-паркового мистецтва загального державного значення.
2: Ого, да, скільки пафосних слів в одному реченні,
4: ти
2: Саш.
4: Ти теж так можеш.
2: Можу. Володимир Липський,
4: так,
2: знаний ботанік, запропонував створити серйозну наукову базу з колекції рослин. І це все в далекому 1918 році.
4: Ну, але ж, слухай, тоді почався такий трошечки історичний треш, революції, голод, громадянська війна, далі становлення СРСР, індустріалізація. Ну, не досадів було.
2: Да. Так, як зараз не до будівництва метро Троєщина. Розумію.
4: Ну, майже. Тільки розпили бабла не в таких масштабах. Хоча й тоді, знаєш, дуже заважала війна. Багато працівників пішли на фронт. Київ був окупований, територія зруйнована, рослини гинули, колекції втрачалися.
2: Ну, да, індуси почали приїжджати. Після визволення Києва в 43-му році, в 44-му відновили роботи, але країна тоді лежала в руїнах. Було не до ландшафтного дизайну, як то кажуть, будували поступово.
4: Ну, слухай, сад відкрили майже через 30 років після початку будівництва і понад 45 років після самої ідеї. Непогано.
2: І саме в цей день його і відкрили. Знав, до речі, що орхідеї в ботсаду літали в космос разом з Леонідом Каденюком?
4: Ні.
2: А сад знаходиться біля метро Звіринецька. Знаєш чому?
4: Ні.
2: Територія саду колись була частиною Звіринецького кладовища, Саш.
4: Це не самий приємний факт, Костя, але чому сад імені Гришка, якщо ідею запропонував Ліпський?
2: Таке питання, да? Все просто. Ліпський – батько ідеї.
4: Да.
2: Гришко – будівельник реальності. Називали не того, хто мріяв, а того, хто добився. Філософія. Українці завжди люблять філософію.
4: Прикольно.
2: Отак от.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
13: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ракети для ППО будуть...
2: Коли?
1: Ну, колись.
2: А конкретно можна?
1: Коли розглянуть це сенатори і десь, може, не знаю, в четвер.
2: Який?
1: Ну, якийсь четвер, когось підвезуть до Ради і ракети.
2: Що?
1: Ну, рибний день.
2: А, Саш, можна серйозніше, тема все ж таки.
1: Ну, дивися, Україна отримує, пишуть таке, понад 90% всіх антибалістичних спроможностей через оцю ініціативу Pearl.
2: Так.
1: Балістика залишається одним з найбільших викликів для захисту українського
2: так.
1: неба. Саме тому міністр оборони Федоров сказав, що критично важливо продовжувати постачання ракет ПАК-2 і ПАК-3.
2: Поки все логічно.
1: Да. Після того сенатор-демократ Конгресу США Річард Блюменталь,
2: хто б це не був,
1: каже, що Америка відреагує на лист президента України Трампу щодо дефіциту ППО. Зеленський писав їм листа.
2: Коли відреагує?
1: Ну, в четвер.
2: Ну, який четвер?
1: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
2: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
1: Про що? Ну, наприклад.
2: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому, і маємо робити знову в майбутньому.
1: Непогано.
2: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому, і маємо робити знову в майбутньому.
1: Гарно, Костя, в мене теж є.
2: Ану.
1: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
2: А ти?
1: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
2: Хорош, хорош.
1: Або, наприклад, пане президенте, не хочете на роялі пограти?
2: Так, Саша, сьогодні? Все досить. Загалом, якщо про це говорить на весь світ, значить щось то й рухається.
1: Ну, просто потрібно, щоб рухалося в бік України.
2: Саш, ми робили це в минулому, ми маємо робити в майбутньому.
1: Я і в бік України маю на увазі антибалістичні ракети.
2: А, тоді треба якомога швидше.
1: А не то, що зражки
2: летить. Окей, добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Поки не

0: мов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
1: Російські безпілотники залетіли в Румунію, так, вдарили по житловому будинку і навіть є поранені. От.
2: Неприємна історія.
1: І що там НАТО? Алло, у НАТО є якась реакція?
2: Стаття.
1: Ну, да.
2: Так, друзі, ну дивіться, ми точно не будемо цьому радіти, тому що це завжди
1: це
2: небезпека.
1: Це наші партнери.
2: Дітей, жінок, чоловіків, ну, абсолютно, в принципі, цивільних людей. Але це просте нагадування не від України, а просто від Рашки. Що відбувається взагалі в нас тут, і що може, не дай Бог, відбуватися у вас?
1: Це просто нагадування, що НАТО вже не надо. Нам треба свій альянс придумувати, набрати туди нормальних, адекватних, нестикливих людей і спокійно собі.

0: тримати Європу.
1: Тобто альянс чисто з українцями?
0: Хто тримає це? А, ну да. Ну, виходить, що да.
1: Виходить, що так. Будьте обережні, будь ласка, але слідкуйте за цим всім. Я думаю, що там якісь у вас зараз будуть перевіряти, як працює повітряна тривога, чи сиреневий,
0: чи ні. Це ти до румунів звертаєш? Вони українську навряд чи. Хоча вже часу вам вчити, потрошечку, да. Не сидіть без діла. Про походи зараз розповідатимемо вам 29 травня.
1: Українською?
0: Так.
1: Добре.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 9.30 на годинничку. Повертаються прохолодні дні. Сьогодні в більшості регіонів України дощі, місцями з грозами. На заході температурний максимум плюс 18 без опадів. І це єдина частина України, де опадів не передбачається. На півночі, на сталевому сході, накрапатиме плюс 17 максимум. На півдні, в українському Криму, а також в центральних областях – сьогодні в день температура прогріється до 18 градусів. Тепла скрізь дощитиме місцями з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 16 градусів тепла. А наразі в столиці 12, ввечері можливий ще й дощик. Поки що начебто сонячно, але
1: поки
0: прохолодно.
1: Да. Ну і будемо за 3 хвилини говорити про дуже цікаву тему.
0: Яка?
1: Дуже пікантну тему.
0: Наприклад.
1: 18+.
0: Яка?
1: Про декриміналізацію порно.
0: Ну-ну.
1: 20 депутатів чимось займалися і не проголосували.
0: Не проголосували, було зайняті, да?
1: Не вистачило трішечки голосів. Будемо говорити про декриміналізацію порно. Добре це чи погано? Як взагалі в Європі? Дочекайтеся, за 3 хвилини маєте час послухати музику української перемоги, подивитися там певне відео. От, і ми потім вам розкажемо.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Верховна Рада України не ухвалила законопроєкт про декриміналізацію порно.
2: От ти, Дашенька моя, і попала.
1: Да, ти уяви, Костя, не вистачило всього 20 голосів.
2: Ну, могли б лівою рукою кнопочку натиснути, якщо права була зайнята, знаєте.
1: Дурне, боже. Слухай, але проблемка ж є.
2: В чому?
1: В Україні історично діє стаття 301 Кримінального кодексу. Значить, за нею загрожує реальний тюремний термін від 3 до 5 років. Так. І щоб ти собі розумів, навіть звичайне особисте надсилання нюців коханій людині, да, в месенджері зараз формально вважається в Україні кримінальним злочином.
2: Ну, твій тягне максимум на 2 роки, і то умовно.
1: Смішно, Костя.
2: Слухай, але ж світ змінився. З'явився інтернет, да. Разом з ним платформи на кшталт OnlyFans, да. Вебкам-сервіси. Виникла дивна, абсолютно абсурдна ситуація, яку автори закону назвали державним ліцемірством.
1: Так, а поясним.
2: Ну, дивись, з одного боку, податкова служба офіційно закликає авторів інтимного контенту декларувати доходи та звітує про мільйонні надходження в бюджет від тої самої платформи OnlyFans.
1: Так, так, окей.
2: З іншого боку, як тільки моделі чесно сплачують податки, до них з обшуками приходять поліція, перетворюючи декларування заробітку на фактично, знаєте, явку з повинною.
1: Да, я поняв, що ти. Слухай, Кость, а це ще ж не все. Головний ініціатор законопроєкту, нардеп Ярослав Железняк, він неодноразово казав, що поліція витрачає купу державних грошей на контрольні закупки.
2: Да, знаємо
1: ці закупки. Оце кіберполіцейські купують підписку на OnlyFans чи дивляться трансляції дівчат, щоб потім викрити кримінальну справу.
2: О, в мене навіть пісня про це є.
1: Да, ну.
2: Він завжди чекає, коли пікне телефон, номер пеленгує,

0: І кінтуше теж, будь ласка. Ну, от, щоб такого не було, пропонували якраз таки повністю скасувати покарання за добровільне створення чи перегляд дорослого контенту, але залишати сувору кримінальну відповідальність за дитячу порнографію.
1: Ну,
0: це важливо.
1: Ну.
0: І або там контент без згоди, або насильство і поширення серед неповнолітніх.
1: Ну, правильно, Сергій. В більшості країн Європи, починаючи з Данії, наприклад, так, ще в 69-му році створення та продаж дорослого контенту є абсолютно легальним і захищеним бізнесом, який сплачує податки.
0: Будь ласка.
1: А жорстке кримінальне покарання там застосовують виключно для захисту дітей та боротьби з поширенням фото без згоди людини.
0: Цікаво, що саме в 1969 році Іфінова та Імін.
1: Ну, да.
0: Але є люди, знаєш, які переконані, що декриміналізація руйнує суспільну мораль і традиційні цінності країни, а послаблення закону під час війни не на часі і може призвести до експлуатації жінок та спрощення доступу підлітків до дорослого контенту.
1: У них просто немає платної підписки на Pornhub, Саш. Ну, що?
0: Чисто теоретично, можливо.
1: Можливо.
0: Напевно, нічого прям суперпаганого в цьому немає, тому що, ну, кожен другий може сісти на 5 років за те, що кидає один одному.
1: Дурістика, якщо чесно. Ну, сподіваюся, якось це вирішить цю проблему. Поки хай менше дивляться контенту, більше працюють.
0: Це точно.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті.

0: нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Гра – це не гра. Я б сказав, це стиль життя.
2: Стан душі.
1: Стан душі – це вивчення рідкісних українських слів крізь призму нашого Сашою світогляду і трішки гумором. Як тобі?
2: Ніфіга собі закрутив, Костя.
1: Так, Оленка навчила.
2: Так, Оленка – це наша продюсерка
1: так.
2: І редакторка нашого шоу. Mm-hmm. І вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, тому що вона, що? Правильно, в мові розбирається. А ми з Костю не дуже. І наше завдання – утворити речення от з тим словом, яке вона придумала, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто, робіть це разом з нами. Ти готовий?
1: Робіть гучніше. Готовий, Оленка, що там?
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «навпочіпки».
2: Ну, мені здається, що це слово я знаю. Навпочіпки.
1: Ну, давай я спробую.
2: Ти не? Що ти так загрустив?
1: Не моя собака, коли сідає їсти навпочіпки, підходить до столу і дивиться прямо в душу крізь ту ковбаску. Ну, типу, на ципочках.
2: Да?
1: Ну, таке тук-тук-тук-тук. Да. Вони такі...
2: Тебе каблучки кіхті, трошки кіхті, маленькі в собачки такі.
1: Просто кіхті не підрізав. То...
2: Ага, я зрозумів. Ну, у мене трошечки інше. Значить, раніше пацани на районі сиділи на картонах, тепер сидять навпочіпки.
1: Українською гарніше звучить. Так, ну, я думаю, ти ближче до правди. Зараз дізнаємось.
2: Давай послухаємо.
3: Навпочіпки – це поза, коли людина сидить, зігнувши ноги в колінах, тримаючись на пальцях ніг або всій ступні, не торкаючись сідницями землі.
2: Отак от.
3: У реченні це звучить так. У 90-ті хлопці сідали навпочіпки, щоб переконати інших, що вони щось вирішують у цьому житті.
1: Оленк, та Крамер і не тільки в 90-ті, він і зараз так сидить. Дома це приходить, готують.
2: Прямо зараз.
1: Зараз, я кажу.
2: Нас ніхто ж не бачить.
1: Купіть нам стульчики, будь ласка. Трошки незручно.
2: Тепнуть ноги трохи.
1: Це все жарти, але не жарти – це наша мова. Її треба вивчати. І хочете робити це більш ефективніше, використовуйте курс від Олени Зінченко «Укр без проблем». Значить, говоріть українську впевнено, без проблем і без страху, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. В Новус та сама акція «Мінус 40%». Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 14 червня 2026 року в мережі «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
4: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: До 1 червня в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. До зими готуються. Подивилися зранку, яка погода, і вирішили, що...
2: А це ж залишилось 22-33 дня.
1: Ну так. Да.
3: Включно з сьогоднішнього.
1: Ну так, да. Пацани будуть в ніч працювати. На... По-любому.
2: Ти знаєш, коли, типу...
1: А дедлайни горять. Дедлайни
2: горять. Потім.
1: Да. Шеф дзвонить, каже, ну що там?
2: Блін,
1: це ж було на вчора. Зрозуміло. Так, ну, Кирило Бондаренко
2: не робить.
1: Він постійно, вчасно готує новини, щоб вам про них розповісти. Зараз коротка пісня української перемоги і новини на радіо Байрактар. Слухаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: В Україні посилять контроль за лікарняними. Як кажуть, в уряді залучатимуть уповноважених лікарів з інших регіонів. Своїм не довіряють, розумієш? Треба вже з різних регіонів. Кирило Бондаренко розібрався в ситуації. Зараз про це розповість в новинах. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо «Байрактар».
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 217 із 232 шахедів та дронів інших типів. Також окупаційна армія випустила одну балістичну ракету «Іскандер-М». До слова, у Запоріжжі до трьох зросла кількість поранених через дронову атаку РФ. А на Чернігівщині у Семенівській громаді горіла будівля школи. Обійшлось без жертв. А тим часом НАТО засудило безрозсудні дії Росії після падіння дрона на будинок у Румунії. Речниця Альянсу Елісон Гард каже, що генсек НАТО на зв'язку з румунською владою. У НАТО також заявили, що продовжать посилювати захист від усіх загроз, зокрема безпілотників. І про підготовку до зими. До 1 червня в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення об'єктів тепло та водопостачання. Додам, з понеділка в регіон почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. В Україні посилять контроль за лікарняними. Як кажуть в уряді, залучатимуть уповноважених лікарів з інших регіонів. Це буде так званий екстериторіальний принцип. Тепер контролюватимуть не лише листки непрацездатності, а й документи, з якими їх формують, зокрема медичні висновки. До слова, медзаклади можуть оскаржувати рішення про необґрунтованість лікарняного у досудовому порядку. І на сам кінець про вражаюче. Спортсмени побили світовий рекорд і повторили так званий стрибок віри з відомої серії комп'ютерних ігор Assassin's Creed. Спортсмени у костюмах асасинів послідовно виконали кілька складних трюків без страховки. Найскладнішим став стрибок із 18-метрової висоти у купу сіна. Попередній рекорд був 17 метрів. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: Завтра буде ще прохолодніше. Я дивлюся, в центральних регіонах, там, в столиці, на Сталому Сході, на півдні, плюс 15. Сьогодні хоч ще до 16 дострілює. Да.
4: Дотягує.
2: Да, дотягує. От, але з неділі вже почнеться потроху потепління.
4: Да? Угу. Я чую інше. Да? Ну, будемо бачити. Подивись. Сьогодні холодно. Холодно в більшості регіонів України, дощитими місцями навіть з грозами. На заході температура до плюс 18, опадів не передбачається. На півночі і на Сталому Сході плюс 17. Короткочасний дощ. На півдні в українському Криму, в центральних областях плюс 18. Скрізь дощитими місцями з грозами. І в столиці сьогодні максимум плюс 16. Також може пройти десь протягом дня дощ. Наразі в Києві сонячно і плюс 12.
2: Сьогодні випускні в Києві. Деякі і школи, здається, і інші навчальні заклади відзначають. І дехто обирає саме військовий шлях. Для тих, хто хоче в Національну гвардію України, у нас буде цікава розмова з заступником начальника Київського інституту Національної гвардії України з паном полковником Дмитром Радкевичем. За 2 хвилини коротка пісня і в прямому ефірі поставимо питання.
4: Давай.
0: Погода на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» – заступник начальника Київського інституту Національної гвардії України пан полковник Дмитро Радкевич. Вітаємо вас, пане полковнику.
2: Доброго дня. Дякую вам за запрошення.
1: Дякуємо, що прийшли.
3: Так, да, це правда.
1: Так, пане Дмитро, хочеться з головного, але простими словами нас слухають не тільки військові. Наприклад, чим Київський інститут Національної гвардії принципово відрізняється від звичайних університетів, які зараз планують поступати
3: цивільних
1: абітурієнти. Да. До яких умов внутрішніх правил треба готуватися хлопцям і дівчатам?
2: Да, я вас зрозумів. Ну, хочу коротко. Київський інститут Національної гвардії України – це не просто вищий військовий навчальний заклад. Це місце, де готують не просто військових. У нас в інституті готують лідерів, командирів і захисників.
1: Угу.
2: Людей, які впевнено дивляться в наше майбутнє.
1: Зрозуміло.
3: Да, ну це звучить прямо так, знаєш.
1: Офіцери майбутнього, ми часто чуємо цю фразу, да.
3: Да, дивіться, якщо говорити саме про професії, пане Дмитре, на кого зараз у вас можна вивчитися? І які напрямки і спеціальності сьогодні є такі, знаєте, найпопулярніші серед абітурієнтів?
2: Ну, ми готуємо зараз офіцерів за сучасними спеціальностями. Перша – це правоохоронна діяльність.
1: Угу.
2: Це щось приблизно таке, поліція, тому що у нас Національна гвардія, вона багатостороння, у неї багато функцій, багато завдань. І одна із задач Національної гвардії – це правоохоронна діяльність. Друга задача, чи друга така дисципліна – військове управління. Готуємо командирів підрозділів.
1: Угу.
2: Ще є таке державна безпека.
1: Так.
2: Це щось поміж правоохоронною діяльністю, Службою безпеки України. Ну, багато молоді обирає також державну безпеку.
1: Угу.
2: Ну і дуже зараз така актуальна дисципліна – це філологія, військовий переклад.
1: Ого, я такого не чув, до речі.
2: Ну,
3: це азбука Морзе чи що?
2: Ні.
1: Знання
2: це
1: мов.
2: Знання іноземних мов.
3: Просто іноземних мов. Окей.
2: Зараз на етапі нашого розвитку це стало доволі цікава.
1: Тому що з нас
2: популярна також. Да.
1: Зрозуміло, так. Да. До речі,
2: І я скажу так, військовий переклад – це складніше, ніж звичайна філологія. Тому що військові терміни дуже треба багато вивчати.
3: Це ж спілкування і з партнерами, да? І
2: так,
3: військовими, з якими ви навчаєтеся. Так,
1: я просто якраз проходив БЗП в Англії у 23-му році, і у нас були звичайні перекладачі, і інструктори канадські пояснювали на пальцях, що таке booby traps, це розтяжка, а ті, вони вивчили там англійську на якомусь бутовому рівні, а термінів не знають, тому це важливо.
2: Правильно, так. Да. Тому і це зараз дуже важливо вивчати іноземні мови.
1: 100%. А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, от зараз багато дівчат дедалі більше хочуть стати військовими, долучаються там і військо, і хтось на навчання. Які є для них, наприклад, умови? Чи вони спрощені, чи вони трошки легше, ніж у хлопців? І взагалі, куди дівчат більше запрошують у військові професії?
2: Ну, дівчат запрошують зараз майже у всі військові професії. У нас гендерна рівність.
1: Ну,
2: але, на жаль, у нас в інституті поки немає умов для проживання і навчання дівчат. Ми працюємо над цим. В цьому році ми ще не будемо набирати дівчат, але в наступному році, я сподіваюся, вже і дівчата у нас будуть поступати. Дівчата – це також перспектива нашої держави.
3: О, це точно.
2: Та, вони, та, знаєте, як то кажуть, та, дівчата зараз кремінь. Дивишся їх, як вони працюють, там, медики, дівчата. Ну, багато дівчат у війську, вони нічим не відрізняються 100%. Від хлопців.
3: Та й на бойових посадах так само. І взагалі кажуть, що дівчата більш стресостійкі, чим чоловіки.
2: Можливо, да. Ну, це міф, напевно, що дівчата всі плачуть.
3: Ми знали, скільки ізюму плачуть ці студії.
2: Ну, дівчата також мають стержень, тому багато у нас служить дівчат. Але, на жаль, ми поки що не можемо надати можливість нашим дівчатам поступати до нас.
1: Так.
2: Ну, в наступному році запрошую.
3: Супер, круто.
1: Пане Дмитро, хочеться про вступ більш детально поговорити. Зробимо це буквально за дві хвилинки після короткої пісні. Нагадаю, що в гостях ранкового шоу заряджає заступник начальника Київського інституту Національної гвардії України пан полковник Дмитро Радкевич. Не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Для тих, хто ще не до нас приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник начальника Київського інституту національної гвардії України пан полковник Дмитро Радкевич.
2: Доброго раночку ще раз, пане Дмитро. Я думав, доброго що Костя зараз каже, всі, хто до нас доєднався, я вас вітаю, ви вже в Національній гвардії України.
1: А чому би і ні?
2: Чому би і ні? Це правильно. Процес вступу. Да. Давайте поговоримо про нього, до вашого вишу. І в цілому до вишу завжди здається чимось дуже складним і заплутаним. Розкажіть покроково, які головні вимоги до майбутніх курсантів? Що, окрім результатів НМТ, потрібно здавати? Не знаю, там, фізпідготовка, психологічний
3: зараз
2: тест.
3: Зараз все, так. Ну, зразу скажу.
2: Ми трішки ближче до мікрофона, будь ласка.
3: Так, ми шукаємо не ідеальних, ми шукаємо вмотивованих.
1: Так.
3: Тих, хто готовий працювати над собою. Ідеальних ми зробимо з них самі. Ну, умови вступу. Щоб вступити до нашого інституту, перше, це потрібно бути громадянином України. Так. В нашій державі дуже багато живуть іноземців.
2: Да,
3: їм не заборонено вчитися у цивільних вузах. І не заборонено проживати в нашій державі. Вони так же само, як і всі інші українці, підтримують нашу економіку.
1: Так.
3: Але вони не хочуть приймати громадянство. Ну, ніхто не забороняє. Тому перша вимога у військових вузах – бути громадянином українцем. України.
2: Угу.
3: Можна іноземцям прийняти громадянство України і поступати до нас в вуз. Да. Друга вимога – це пройти медичну комісію та перевірку фізичної підготовленості. Тому що навчання у нас потребує багато фізичних навантажень, великих. Ну і медично слабкі люди не витримають цих фізичних навантажень.
2: Ну, зрозуміло, так. Да.
3: Ну, також треба подати результати НМТ. Це українська мова, математика, історія України і для філологів обов'язково іноземна мова.
2: Угу.
3: Вступний бал у нас, ну, прохідний 130 балів мінімум. Ну, і також треба пройти співбесіду у військовій частині Національної гвардії України або у нас в інституті. Чим відрізняється вступ до цивільних вузів і до нас? Наші відділи кадрів військових частин, вони курірують вступ всіх цивільних, ну, абітурієнтів. Тобто вони їм телефонують, питають, які у них проблеми, направляють їх на медичну комісію, також, ну, перевіряють, як вони її проходять, і консультують, якщо у них є якісь проблеми.
2: До речі, медична комісія, вона проходить десь у вас, правильно? Чи вони по місцю прописки проходять?
3: Вони можуть і по місцю прописки пройти, можуть приїхати і до нас пройти в нашій поліклініці МВС.
2: Окей.
1: Так, ну і про головну перевагу хочеться ще поговорити. Ми ж розуміємо, що саме військовий інститут надає студенту ще й забезпечення. Тобто це єдине, де в Україні можна ще й заробити. Розкажіть про переваги і що гарантує держава курсанту?
3: Ну, на мою думку, основна перевага навчання в нашому інституті – це те, що наш інститут знаходиться в самому центрі нашої держави, в столиці України.
1: Є таке?
3: Герой Київ.
2: Так.
3: Це дає великі можливості як для навчання курсантів, це бібліотеки, спортивні зали, співпраця з іншими вузами, так і для родин військовослужбовців. Це місце, де можна себе розвивати і реалізувати. Друга перевага – це, ну, як уже ви казали, навчання у нас в інституті повністю безкоштовне. Держава інвестує у вас, у тих, хто навчається.
1: Буду захищати, да.
3: Наступна перевага – фінансова незалежність. Уже з першого року навчання курсанти отримують у нас гідне грошове забезпечення. 10 тисяч гривень стипендія.
1: Я знаю, що якщо...
3: Кажу, чому стипендія? Тому що багато не розуміють, що у військових грошове забезпечення.
1: Ну, да.
3: Да. Да, от, ну, отак.
2: Чомусь у мене це грошове забезпечення було 400 гривень колись.
3: Ну, да.
2: Часи йдуть.
3: Ось,
2: це круто.
3: Також
2: це круто.
3: Стабільна робота після випуску. Після випуску кожний випускник отримує військове звання лейтенант і гарантоване працевлаштування в підрозділах Національної гвардії України. І ще хочу звернути увагу, що всі підрозділи Національної гвардії України знаходяться в обласних центрах. І це також дає можливість родинам військовослужбовців розвивати себе.
2: Угу.
3: Наступна перевага – це соціальний захист, пільги і медичне забезпечення.
2: Угу.
3: Гідне медичне забезпечення наразі. Потім можливість кар'єрного зросту від лейтенанта до генерала. Ну, і реальні навички лідерства, дисципліни і командної роботи. Ну, і головне, ти отримуєш не лише освіту, а характер, загартування і команду, яка завжди поруч. Друзів, які все життя будуть з тобою на зв'язку і будуть тобі допомагати.
2: Дивлячись на вас, взагалі ніяких сумнівів не виникає.
1: 100%, да, да.
2: І дуже важливо, до речі, що ви сказали, що будуть працевлаштовані, тому що не всі навчальні заклади можуть прям гарантувати це. У вас це гарантується на 100%, тому що роботи, як то кажуть, багато.
1: Робота багата.
3: Так.
1: Так, ну і, наскільки я розумію, не так то і багато часу на подачу документів залишилось, бо вже якби червень на носі. До котрої, до якого числа можна податись?
3: Ну, документи можна подати до 29 червня.
1: Угу, тобто ще трохи.
3: Так, ще трохи часу є.
2: Як це зробити?
3: Як це зробити? Ну, наразі можна звернутися до військової частини Національної гвардії України, угу, яка знаходиться, можливо, у когось в місті, до нас в інститут. Або, ну, можна взяти інформацію на сайті Київського інституту Національної гвардії України або на офіційних сторінках у соцмережах. Угу. Зайти можна, ну, забити, загуглити Київський інститут Національної гвардії України,
2: да,
3: і там є вся інформація. Одразу, да, там є інформація. Номери телефонів, є, ну, это, кому можна зателефонувати, якщо щось не зрозуміло. І покрокові шаги. Як, що робити, розписане.
1: Клас. Я вів Київський інститут НГУ, є? Все дало.
2: Супер.
1: Да.
2: Пане Дмитре, на фінал хочеться поставити таке питання. Що ви порадили молоді, яка зараз сидить і вагається?
3: Ми живемо в час, коли Україна потребує сильних, розумних і рішучих людей. І саме такими стають наші курсанти. Вони не просто носять форму, вони пишуть історію нашої держави. У стінах нашого інституту народжуються справжні командири. Хтось іде у бойові підрозділи, хтось стає філологом, який підтримує військових, хтось керує підрозділами, а хтось навчає наступні покоління. Це шлях гідності, сили і лідерства. Ну, якщо хочеш реальних можливостей, не зволікай. Уже зараз можна зайти на сайт до нас в інститут і зателефонувати, проконсультуватися і подавати документи.
1: Плюс-плюс, як то кажуть. Дякую, пане Дмитре. А дякую, що завітали. Бережіть себе.
3: Дякую вам також.
1: І своїх курсантів. І слава Україні.
3: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
7: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю 096-175-1103.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень.

0: стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент Румунії Нікушор або Нікушор Дан.
2: Так.
1: Це таке прізвище у нього. Або ім'я. Назвав інцидент з влучанням дрона по будинку в місті Галаце найсерйознішим інцидентом, який зачепив територію країни від початку війни Росії проти України. Він пообіцяв пропорційну відповідь.
2: Так, ну, якщо пацан пообіцяв, що на такому рівні, ну все... З Румунії будемо запускати свої дрони.
1: Де скажуть? Пан Мадяр, скажуть з Румунії. Пустимо з Румунії.
2: Давайте.
1: Ну, взагалі без проблем.
2: Там горгани в них є.
1: Наші хлопці можуть все показати, навчити, запустити, збивати.
2: Поправка на вітер буде? У нас просто трошки сьогодні вітряно, може не так зручно.
1: Якщо можливо, треба, можливо.
2: Ми вміємо це все відкалібрувати.
1: Але, пане Дан, ми вас почули.
2: Ми вас почули.
1: Хочемо бачити.
2: Да. Ще почуйте, будь ласка, погоду, яка сьогодні очікує на українців 29 травня. Прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.29 на годиночку. Сьогодні холодно. В більшості регіонів України дощі, місцями з грозами. На заході плюс 18 без опадів. І це єдина частина нашої неньки, де опадів не буде. Далі дощі. На півночі на столовому сході плюс 17.

0: Короткочасний дощ. На півдні, в українському Криму, а також в центральних областях температурний денний максимум 18 градусів тепла. Дощитиме місцями з грозами. Столиця України, місті Києві, протягом дня плюс 16 в день. Дощі наразі в Києві вітряно, плюс 13. Десь кажуть. По обіді, можливо, накрапатиме.
1: Я обожнюю, Костя, твої годиннички.
2: Каже, може, тан-тра-та-тан.
1: Так, будемо за 3 хвилини говорити про те, що нас очікує влітку. Тому що через 3 дня офіційно календарне літо.
0: Тільки не буде по прогнозах.
1: Да, там, кажуть, буде дуже багато різних нюансів. Щось поміняється, щось додасться, якісь реформи і так далі. Дочекайтеся. Зараз коротка реклама, музика української перемоги. І повертаємось.
3: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ой, літо буде веселим.
2: Ну, да. Судячи з погоди, розпочнеться опалювальний сезон. Чи ти не про це?
1: Не виключено, але ні. Почнеться наша стара забавка, Костя, оце. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо їм ж дуже нудно живеться.
2: Це що?
1: Реформи.
2: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
1: Достатньо. Дивіться, які? По-перше, буде бронювання від мобілізації. Угу. Тепер, кажуть, підприємство буде трошки складніше отримати статус оце критично важливих, тому що держава каже, коротше, хочете броню для працівників, платіть нормальні бабки. Mm-hmm. Мінімум майже 26 тисяч гривень на місяць. Для прифронтових регіонів залишають стару цифру 21600, ну, щоб хоч якось там підтримувати економіку.
2: Ти знаєш, а звучить логічно, логічно. Поки не загадуєш, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитва.
1: Так, так, ну тихо ти, Коля, да? Коля.
2: Коля котлетка, чи що?
1: Костя! Йдемо далі.
2: Для кого?
1: Для тебе, Костя, буде краще. Влада анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти. Значить, мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень для тих, хто реально на передовій.
2: Нарешті.
1: Да.
2: Нарешті.
1: І це часно давно назріло. Бо коли людина щодня оце ризикує життям, розповідями про героїзм, знаєш, комуналку не оплатиш ні ти, ні Коля.
2: Я тобі скажу, трохи тиловим посадам також начебто перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві, тому сподіваюся.
1: Але є нюанс.
2: Ну, куди ж без нього, давай.
1: Деталей поки мало, тобто схема стара, добра, реформи будуть, робота триває вже скоро, а коли?
2: Ну, коли в четвер.
1: В який?
2: Ну, якийсь, Саш. Ну.
1: Чисто теоретично.
2: Чисто теоретично, в якийсь четвер, так. Да.
1: Ще одна важлива штука. Дедлайн для оцифрування трудових книжок. Якщо ви всі досі думали, що та потім зроблю, оце ваше потім, все, закінчується. Mm-hmm. Значить, Пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо ця паперова трудова в 26-му році, це вже майже як DVD-диск, знаєте? Ніби він оце десь стоїть на поличці, але всі роблять вигляд, що його нема.
2: О, DVD-диск, у мене була колекція пор...
1: Опа, тихо, Костя.
2: Саш, португальського співака Сальвадора Сагава. Була колекція його пісень.
1: А,
2: ну і порно, звісно.
1: Ну, Костя.
2: Жартую. Кажу, для абітурієнтів національні мультипредмети. Тест розпочався. Тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, а репетитори – єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
1: І ріелтори.
2: І вони теж.
1: Да. Ну і хороша новина. Тарифи на газ, воду і світло поки не змінюються. Тобто, хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає, що тримайте нові платіжки і не нервіть.
2: Коротше, червень буде веселий, трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту. Розберися сам, що змінилося.
1: Але головне, не пропустіть момент, коли оця чергова тимчасова норма раптом стане вашою новою реальністю, як от ціни на бензин.
2: Філософія по-українськи. Вона така.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
10: Я і друзі розумів.
9: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
11: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханкі Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша побіг, в нього там справи якісь дуже важливі, тому розповідати вам буду я, як в Румунію залетіли російські дрони в місто Галац. Значить, влучив дрон «Герань-2» в якусь багатоповерхівку, постраждало дві людини. Президент Румунії пообіцяв заходи у відповідь пропорційні, тому, рашисти, не чувайтесь, зараз для вас пісня про це.
0: Костя співає.
1: Чорні дрони залетіли в Галац. Це кричущий, а вже ж інцидент. Там румуни підняли вже галас. Дамо здачі, сказав президент. Як на той Бухарест я погляну, наші дрони злітають, через море летять на поляну, де рашисти шахет запускають. Сподіваюся, а моя пісня змотивує якогось румунського військового долучитися до Сил оборони і вже разом давати відсіч терористам. Пісню можете перекласти на румунську. Дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: А який сьогодні день? Піца день? Crazy Day? Забігаю піца Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Day. Твій день має смак.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні міжнародний день миротворців ООН, тому я бажаю всім причетним до цього відсвяткувати, посидіти з турбованим лицем десь, можливо, з друзями в кафешці. А може, попрацюйте, теж непогана ідея. Більше працює, наприклад, Кирило Бондаренко. Він за 5 хвилин готовий вже розповісти, що відбувається в Україні і світі прямо в новинах. Тому ще давайте трошки почекаємо, послухаємо музику української перемоги і повернемось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кирило Бондаренко вже готовий розповідати, що відбувається в Україні і світі в новинах на актуальну 11-ту годину. І одразу після новин в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади молодший лейтенант Карелін Андрій. Дочекайтесь.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через удари РФ є нові знеструмлені споживачі у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Небезпечно мережі лагодять. Крім того, негода повністю або частково знеструмила близько 20 населених пунктів у трьох регіонах. Енергетики закликають економно споживати струм з 18 до 22 години. Служба безпеки затримала коригувальника ФСБ, який наводив російські удари по Харківщині. Ворога цікавили пункти базування сил оборони. За співпрацю агента обіцяли забрати на Росію. Однак він потрапив лише під варту. До слова, фігурант різноробочий із прокремлівськими поглядами. Нині йому загрожує довічне ув'язнення. І до новин на Росії. У Ярославлі палають два резервуари на місцевій нафтоперекачувальній станції. Крім того, у Темрюку на Кубані через дронову атаку спалахнула пожежа на території нафтоналивного порту. Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН. Україна приєдналась до місій у 92-му році. Упродовж наступних 30 років залучила понад 44 тисячі воїнів, які героїчно рятували беззбройних людей від Косова до Південного Судану, від Ліберії до Кіпру, від Східного Тимору до Демократичної Республіки Конго та Кот-д'Івуару. Досвід миротворців нині допомагає обороняти вже рідну землю від російських окупантів. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають на найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: Заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади пан молодший лейтенант Карелін Андрій. Вітаю вас, пан Андрію.
4: Вітаю.
2: Давайте трошечки ближче, тому що у нас мікрофончики, знаєте, теж побували в боях, не все чують. Так, ви, наскільки я розумію, вже давно у війську. Розкажіть, з якого часу?
4: Та з 14-го року, потім був маленький перекур, і далі з 16-го року, і, мабуть, дотепер.
2: Ну, дотепер, так. Да. А з 14-го року, яка тоді була мотивація у вас, ну, і у людей, які вас оточували? Хочеться просто провести маленьку аналогію.
4: Та слухайте, був молодий пацан, і дуже хотілося воювати. Завжди знав, що Російська Федерація – це прям гній, і, ну, нічого не поробиш. Треба і хотілося, і треба було намагатися як можна більше вбити русських. Тому в свої там 19 чи 20 років я випросився прям на війну. І все. Угу. Така мотивація була.
2: Тоді треба було ще випрошуватись.
4: Тоді, ось у мене в підрозділі, тоді треба було випрошуватися, за мене брали там поруки, бо ніхто не хотів відправляти молодого пацана, ну, на війну. Угу. Тому треба було відпрошуватися в той період часу, да.
2: Розумію. Так, ви пройшли шлях від спецпідрозділу МВС і до добровольчого руху, і тепер уже офіцер ЗСУ. В чому головна різниця між тодішньою війною і теперішньою? Ви бачили багато. Давайте філософствувати будемо.
4: Філософствувати.
2: Або по факту, як зручніше.
4: Ці кляті технології. Я сподіваюся, що настане той час, коли все перестане літати, і ми знову будемо качатися як мужчини на автоматах і винтовках.
2: Але ж це більш безпечніше для життя наших побратимів та сестер.
4: Ну, коли кожен заїзд твого автомобіля там в 15 кілометрах від лінії зіткнення, це, можливо, твій крайній заїзд, це не про безпеку.
2: Не про безпеку, так.
4: Краще ми будемо на автоматах, на скілах.
2: Зрозуміло. А що найбільше недооцінюють цивільні, коли говорять про FPV та дрони, на вашу думку? Що треба знати того, чого ще не знають люди?
4: Та що люди не знають? Люди в безпеці, а з кожним з кожним днем технології так виростають і так стрімко йдуть вперед, що я думаю, що протягом там півроку дистанція від лінії зіткнення в 50 кілометрів буде небезпечною. Угу. Люди про це забувають, і, наприклад, той же самий Харків живе собі спокійно в той час, як група Вагнера вилітає на окружну і зжигає машини. І це всього там 25 кілометрів від лінії зіткнення, а ці дистанції будуть постійно збільшуватися.
2: Краще нам треба рити дуже-дуже великий ров поряд з кордоном РФ і України, правильно?
4: Я думаю, що нам треба буде міняти прям всю структуру держави, грубо кажучи. Це сітки, це нові плани будування, це там якісь врахування зелених насаджень на можливі перспективні там наступні бойові дії, коли там настане мир, чи ще що там буде. Війна буде змінюватись
2: на велику кількість днів,
4: кілометрів і тому інше.
2: Але ж ми попереду, я маю на увазі, що технології, які ми зараз розбудовуємо, вони вже працюють у світі. Чи може ми взагалі, Україна, стати лідером у military tech після?
4: Ми лідери, слухайте, ми досі лідери, мабуть, ще трошки точно побудемо. Ми співпрацюємо з такими крутими конторами, у яких дрони на автономному донаведенні можуть летіти там, я не знаю, 50-100 кілометрів і уражати
2: цілі. Тобто без GPS, без нічого, ще 50 кілометрів?
4: Виключно на тому, що вони бачать. Угу. Там запрограмовані цілі, наприклад, якийсь літак. І все, йому на реп, на всі подавлення пофіг, він просто летить собі прямо і шукає дитини.
2: Казала Сара Коннор, нам трінді. Це я думаю, так що буде. Треба було і прислуховуватися. Хочу нагадати, що в костях ранкового шоу заряджає заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади молодший лейтенант Карелін Андрій. Поговоримо ще за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги і повернемось в ефір.

0: Бережте на радіо Берегта.
1: Заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, молодший лейтенант Карелін Андрій в гостях ранкового шоу «Заряджай». Вітаю вас ще раз, пан Андрій.
2: Так, всім привіт.
1: Трошечки пограємо. У нас для гостей в другому блоці завжди є якась розважальна гра. І сьогодні, оскільки ви непогано розбираєтесь в усьому, що літає зараз, я це відчув-почув, тому будемо грати в гру «Чи може ваш дрон?». Я буду ставити певні тези. От, ви кажете, чи може, чи ні, можете щось додавати від себе. Політ фантазії, як то кажуть, як політ дрона. Поїхали. Чи може ваш дрон скинути каву побратиму?
2: Та, легко.
1: Легко. Чи може ваш дрон коштувати дешевше за ворожу ціль?
2: Та, звісно, взагалі.
1: Завжди.
2: Взагалі, майже завжди.
1: Та. А скільки от приблизно різниця? Дрон там скільки? 600 зараз баксів чи більше?
2: Та да, класний буде десь там 600 баксів, це прям топовий дрон. Ну, плюс БК, вона там щось вартує, але то вже держава платить.
1: Хтось. І куди він влупить?
2: Щоб він не влупив, майже завжди, крім там укриттів, це ціль, яка буде коштувати дороже. Від «Жигуля» якогось там за 1500 баксів до якогось, я не знаю, була б класна матюкація, я називаю просто завжди росіян, типу, одним класним словом.
1: Ну, ми розуміємо, да.
2: І воно просто...
1: Короче, маржинальність є, да?
2: Да, та за нього за 200, скільки там будуть платити? 50 кусков баксів, типу.
1: Плюс. А чи може ваш дрон знайти загублений телефон командира в полі?
2: Якщо прям дуже попросять командир, то будемо шукати в полі.
1: Добре. Чи може ваш дрон знайти замаскований міномет ворога?
2: Да. Там ми цим і займаємось, да. Це наша робота.
1: Чи може ваш дрон повернутися після втрати GPS?
2: Може.
1: Може, це за рахунок штучного інтелекту зараз, так?
2: Ні, штучний інтелект тут ні при чому. Це інерційні системи, це досвідчені екіпажі, які розуміють потужність сигналу. Да, та може, звісно.
1: Понят. Чи може ваш дрон працювати під дощем?
2: Може.
1: Угу. Чи може ваш дрон зняти красиві кадри для мами?
2: Ну, дивлячись для чиєї. Якби ми, у нас зараз штурмові дії, і ми там пару таких кадрів для мам Ванік не знімали, що я дуже сподіваюся, що вони подивляться там, так.
1: Окей. А чи може ваш дрон залетіти у вікно з першої спроби?
2: Легко.
1: Завжди. А чи може ваш дрон вступити в бій з ворожим дроном і виграти?
2: Ми прям перемагаємо. Я думаю, що це наша маленька фішечка крайніх півтора місяці може.
1: Супер. Чи може ваш дрон побачити потенційного рекрута?
2: Та, слухайте, да, виїжджаємо і бачать наші дрони і потенційних рекрутів.
1: Зрозуміло. Так, а як до вас доєднатися? Поговоримо за 2 хвилини, поки нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, молодший лейтенант Карелін Андрій. 2 хвилини на музику української перемоги, і ми знову в ефірі.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Б.

0: зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».
1: Заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, молодший лейтенант Карелін Андрій в гостях ранкового шоу «Заряджай». Вітаю ще раз, пан Андрій.
2: Вітаю, вітаю.
1: Чесно зізнаюсь, найцікавіші розмови у нас поза ефіром, але про них не завжди можна казати. Можна казати про те, кого шукає ваш батальйон, які бійці потрібні, що взагалі для вас означає хороший боєць?
2: Та клас, мотивована більш-менш нормальна людина, вже без прив'язки до віку, без прив'язки до статі, але з жінками у нас маленькі проблеми є, бо я завжди казав, хочу взвод жінок, щоб там були тільки жінки-пілоти, і не дуже виходить у нас поки з цим, але просто шукаємо мотивовану, нормальну, толкову людину.
1: Ну, я особисто знаю, що через рекрутинг зараз все ж таки більше дівчат заходить. Чому? Зрозуміло, а чому вони не доходять до вас? Оце не зрозуміло.
2: Та рекрутери, вони цей... ліниві і нічого не роблять. У нас свої рекрутери в батальйоні, ми спілкуємось з кожним бажаючим до нас приєднатися, проводимо маленькі співбесіди, зустрічаємось, п'ємо каву, бачимо, що за людина. І якщо у нас там більш не військо, у нас батальйон сам, а це така маленька родина. І якщо ти бачиш, що у людини нормальні цінності, він не кончений, то будемо раді, знайдемо посаду, будемо цінити, любити, цілувати в губи і що завгодно.
1: Декого це може злякати, до речі.
2: Але декого навпаки, так що, да.
1: Та, я жартую. Слухайте, ну, багато ж йдуть саме не на назву, не на гарні циферки в бригаді, а на командира. І взагалі зараз культ командира, мені здається, виходить на перше місце. І що, як виглядає авторитет сучасного командира? От це якийсь такий дядько серйозний, чи все ж таки побратим той самий, з яким можна пообговорити психологічні якісь травми?
2: Культ командира. У нас комбат, який створив цей батальйон. Ми його любимо, цінимо і боготворим по причині того, що найцінніше для нього – це життя людей. У нас дуже маленькі втрати. Тьфу-тьфу, ми дуже хвилюємося і переживаємо за людей, як на бойових, так і поза ними. Люди – це все, що у нас є. І тільки вже після людей це завдання. Виконати завдання, вивернутися зі шкіри, але зробити там якісь дуже важливі дії, але пріоритет – люди. Тому культ командира, дуже багато до нас приходить людей, виключно через те, що Сергій Володимирович Варакін показав і зарекомендував наш підрозділ, як той підрозділ, де за людей борються, люблять, цінують і поважають.
1: Це по-сучасному. Слухайте, от я говорив на початку нашої зустрічі, що ви з 14-го року у війську, і знаєте, ну, може це прозвучить як не комплімент, але вас воно не змінило. Тобто ви виглядаєте як звичайна людина, просто дуже сильно розбираєтесь в своїй справі. А як зараз не бути отим піджачком, яких називають? Це який скіл? Хто це прививає? Командир чи просто людина, якщо залишається людиною, вона буде нею до кінця?
2: Та дуже багато людей деградує. Армія – це стрес населення, і ну, ми ж всі знаємо, що серед наших друзів є кончені друзі, типу, а є класні друзі, поэтому і в армії так з людьми. Як не, не стати конченим, хто знає? Це, мабуть, якийсь внутрішній має бути бар'єр, який відсікає весь ідіотизм і забирає лише все для перемоги. Не знаю, як це зробити. Магія.
1: Магія, але магія в нашому житті теж присутня, без неї ніяк. Слухайте, тепер проговоримо про важливе і основне. Хто потрібен ваш батальйон? І на які посади можна розраховувати? Чи є там якісь цивільні, чи прям пілот на вчора? Розкажіть ще про це.
2: Пілота виховуємо, нам не потрібен відразу пілот. Ми зробимо з тебе пілота, якщо у тебе будуть якісь навички. Якщо ти класний водій, нам потрібен класний водій. Якщо ти програміст, нам потрібні програмісти. Нам потрібні люди, які мають дві технічні освіти і розбираються в радіоелектро, там, каких-то хімічних штуках. Нам потрібні інженери. Будь-яка толкова людина, яка була з якимсь цивільним фахом, нам буде потрібно. Ми всьому навчимо, ніхто не кидає там в м'ясні шторми, на якісь
1: зараз
2: біди.
1: Зараз вже, да, це не та війна.
2: Все виключно, все по-цивільному, все класно. За кожного хвилюємось, бо найцінніші люди. Якщо ресурси – це складна, але вирішуємо проблема, то люди – це прям те, що нам потрібно. Тому будь-хто толкова і нормальна людина з нормальною мотивацією, і ми всьому навчимо прямо вже в підрозділі.
1: Так, окей, останнє питання. Я знаю, що для того, щоб доєднатися до вашого батальйону, можна звернутися через перший центр рекрутингу Збройних сил України, але ж я знаю, у вас також є соцмережі, можете їх продублювати, розповісти, що вводити, як вас знайти.
2: Ультіо ББС в інстаграмчику вводите, знайдете дуже красиву таку сторіночку, і там відосики, там знайомства з нашим керівним складом, знайомства з нашими екіпажами, відео роботи наших екіпажів, і пишете там «Хочу вас служити», і ми будемо з вами спілкуватися.
1: Ультіо ББС. От я так англійською написав. Ультіо батальйон безпілотних систем, створений у 2024 році. Блін, прикольно, у вас тут такі картинки. Так, ну окей, дякую. Дякую за те, що завітали. Це була дуже змістовна і цікава розмова. Традиційно я бажаю вам бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
2: Героям слава! Гарного дня!
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох. З 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історії.

0: Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Радіо «Байрактар».
4: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.
3: Радіо «Байрактар».
4: Все буде Україна.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав і Олі.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: 31 травня,

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекомендую військового засобу, застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінструкції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Партнер бренді «Кобзиво» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу» втім. Ліцензія був номер 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Сили оборони блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк. Техніку рашистів нищать у глибокому тилу. Ділянки між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм під вогневим контролем операторів ГУР. Розвідники кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках. Далі свістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальник ремонтують покриття у третій та четвертій смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. І про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіха. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їх економіці та на ринку праці. І на сам кінець, близько 15% українців не прочитали жодної книжки минулого року. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство культури. Менша половина опитаних прочитали більше 3 книг. Ще 35% оселили 1 чи 2 видання. Переважно українці читають паперові книги, які купують у книгарнях. До слова, чверть опитаних надає перевагу аудіокнигам. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ти ж на могилі ворогів. Ми станем вільними людьми.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: А тепер смачні новини. В АТБ – акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». М1 «Абрамс». М1 «Абрамс» є американським танком третього покоління. Саме ця модель використовувалася у

0: високий ступінь захисту, адже у передньої частини башти та корпусу використовується модернізована система броні зі збідненого урану. Уран майже у два рази щільніший за свинець, що вплинуло на загальний тонаж машини. М1 «Абрамс» оснащений балістичною системою керування вогнем. В основний приціл навідника вбудовані лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту у разі підбиття танку. Гармата у версії танку М1А1 гладкоствольна калібром 120 мм. З додаткового озброєння «Абрамс» оснащується трьома кулеметами. Екіпаж також має змогу зберігати усередині башти гвинтівку типу М16 чи карабіни М4. Швидкість по шосе 67,6 км на годину. Полями-лісами 48,3 км на годину. Враховуючи вагу, гальма навіть не встановлювали. Це жарт. Ціна танка сильно залежить від модифікації, але є дані за 2012 рік. Тоді за один «Абрамс» просили 8,5 мільйонів доларів. На початку 2023 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати нашим захисникам 31 танк М1 «Абрамс» для звільнення української землі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: 31 травня, 16:00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Нововасилівка на Харківщині під контролем ЗСУ. Це Великобурлуцький напрямок. Черговий інформаційний вкид росіян спростували бійці 16-го армійського корпусу. Кілька днів тому ворог справді намагався зайти у село, однак загрозу помітили завчасно. Чотирьох ліквідували, ще один здався в полон. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія завдала авіаудару по Краматорській громаді на Донеччині. Поранена одна людина, пошкоджені 16 житлових будинків. Крім того, за повідомленням рятувальників, у Краматорську FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Попередження від синоптиків. Київ охопив сильний вітер місцями до 20 метрів за секунду. Це також стосується заходу та півдня країни. Під час негоди громадян вдома закликають щільно закрити вікна. На вулицях ліпше оминати габаритну рекламу та електролінії. Організація Об'єднаних Націй вперше внесла армію РФ і ЦАХАЛ до чорного списку за сексуальне насильство, скоєне під час війни. Влада Ізраїлю заперечує звинувачення у свою сторону. Москва ж послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН з прав людини. Однак їм все ж вдалося верифікувати більше 300 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною як на тимчасово окупованих територіях України, так і на Росії. Переважна більшість жертв – це чоловіки. І наостанок, на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Болгарії українки Софія Країнська та Варвара Чубарова влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження. Закрили обличчя руками і вдягнули навушники, коли на арені лунали гімни Росії та Білорусі. А усе через рішення організаторів допустити представників країн-агресорок до виступів без обмежень.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Оце так школа. Оце так знижка.
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
7: Приєднуйся.
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
14: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Ракети для ППО будуть.
18: Коли?
17: Ну, колись.
18: А конкретно можна?
17: Коли розглянуть це сенатори, десь, може, не знаю, в четвер.
18: Ну, який четвер?
17: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
18: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
17: Про що? Ну, наприклад.
18: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
17: Непогано.
18: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
17: Гарно, Костя, в мене теж є. Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
18: А ти?
17: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому. Ми маємо робити знову це в майбутньому.
18: Хорош.
19: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
20: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: реклама. Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Новус.ua.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 360 5 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
13: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
12: Радіо Байрактар.

Перший день Москва не спить, літаки летять, будем всі бомбить. Котру ніч в душі весна, не спить Москва.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: За це я спробувати просто! Повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути.

0: ніж один.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Кліринговий Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдіва». Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Україна повернула з окупованої території Херсонщини 17-річного юнака. Його дім кілька разів обшукали російські солдати. Хлопця змусили отримати ворожий паспорт та погрожували за неявку до окупаційного військкомату. Зараз хлопець у безпеці, отримує необхідну допомогу. А тим часом Запорізька атомна електростанція знову без електропостачання. Це вже 16-те з початку російської окупації. Про інцидент повідомила МАГАТЕ. Приблизно годину ЗАЕС працювала на аварійних генераторах, а згодом станцію знову під'єднали до єдиної залишеної лінії електропередачі. Причину відключення встановлюють. Далі про підтримку. Світовий банк виділить Україні майже 900 мільйонів доларів на реформу соціального захисту. Проєкт охопить понад мільйон людей, зокрема, малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд. Після удару російського дрона по багатоповерхівці в Румунії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії. З її слів, війна РФ проти України перетнула ще одну межу. ЄС продовжить посилювати безпеку та стримування, особливо на східному кордоні, а також нарощувати тиск на Росію, наголосила фон дер Ляєн. І на сам кінець документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Еммі» у галузі документалістики за кращу режисерську роботу. Стрічка розповідає про двох українських військових, які мають подолати 2000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар.
2: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про всіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧК її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила: «Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим». Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж, адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Берта.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодження посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
12: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Як в Румунію залетіли російські дрони в місто Галац. Президент Румунії пообіцяв заходи у відповідь пропорційні. Тому, рашисти, не чувайтесь, зараз для вас пісня про це.
15: Чорні дрони залетіли в Галац.
14: Це кричущий, а вже ж інцидент. Там румуни підняли вже галас, дамо здачі, сказав президент. Як на той Бухарест я погляну, наші дрони злітають, через море летять на поляну, де рашисти шахет запускають. Сподіваюся.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дія з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Росія готується до нового масованого удару. Про це, зважаючи на інформацію розвідок, повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, потрібен додатковий санкційний тиск на Росію, а також вчасне виконання домовленостей із партнерами щодо систем протиповітряної оборони. Антибалістика – це ключове завдання. Додам, Київ вже готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти Росії. До 1 червня в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення об'єктів тепло- та водопостачання. Додам, з понеділка в регіонах мають почати встановлювати блочно-модульні котельні. Президент Румунії Нікош Ордан оголосив російського консула в місті Констанца персоною нон-грата. Консульство закриють, передає видання Reuters. Нагадаю, вночі російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці в румунському місті Галац. Це поблизу кордону з Одещиною. Абітурієнти, які не склали національний мультитест, ще можуть вступити до військових вишів за спрощеною процедурою. Замість результатів НМТ кандидати можуть скласти вступні випробування безпосередньо у виші. Для цього до 1 червня необхідно подати заяву до ТЦК, а також пройти військово-лікарську комісію. Урядовці закликають охочих не зволікати, оскільки часу лишилось небагато. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк у двох сетах обіграла Вікторію Голубич зі Швейцарії. Та вдруге вийшла до четвертого кола Ролан-Гарос. Разом із тим Юлія Стародубцева не змогла обійти представницю Китаю, а відтак залишає відкритий турнір Франції. Додам, сьогодні на корті у Парижі також очікуємо на першу ракетку України Еліну Світоліну.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Абадон – сапер першої окремої танкової сіверської бригади сухопутних військ. Нині захиснику 22 роки, але свій шлях у війську він обрав ще до повноліття. У 18 років хлопець підписав контракт, пройшов навчання у Львівській академії сухопутних військ і потрапив до бойової бригади. Його робота – це щоденний ризик попереду всіх, де головною зброєю є спокій та витримка у безпосередній близькості до ворога. Під час одного з виходів Абадон разом із побратимами не лише виконав інженерне завдання, а й були змушені відбивати атаку противника під щільним обстрілом. Попри власне поранення, сапер не розгубився і надав невідкладну медичну допомогу своєму товаришу, врятувавши йому кінцівку. Його рішучість і вміння діяти у стресових ситуаціях неодноразово допомагали підрозділу виходити з найскладніших обставин. Я вирішив стати військовим ще до 18-ти. Моя мета – продовжувати службу до самої перемоги, каже воїн. Сьогодні він залишається в строю, забезпечуючи просування наших військ крізь мінні поля та загородження. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: Радіо Байрактар.
1: Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
9: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
15: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
16: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Ракети для ППО будуть.
20: Коли?
19: Ну, колись.
20: А конкретно можна?
19: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
20: Ну, який четвер, Саш?
19: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
20: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
19: Про що? Ну, наприклад.
20: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
19: Непогано.
20: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
19: Гарно, Костя, в мене теж є.
20: Ану.
19: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
20: А ти?
19: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому. Ми маємо робити знову це в майбутньому.
20: Хорош.
18: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
21: Музика української перемоги.
22: Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі про позиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар. Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала одразу кілька об'єктів Нафтогазу на Харківщині та Сумщині. Як кажуть у компанії, атака тривала практично всю добу. По одній із цілей на Сумщині завдали повторного удару. Останніми тижнями атаки на об'єкти Нафтогазу стали систематичними. Далі про фронт. Слов'янсько-Краматорська агломерація лишається однією з ключових і найгарячіших ділянок на передовій. Тут ворог зосередив основні зусилля. Його мета – вийти за межі Покровської агломерації. Ставка на малі піхотні групи. Попри це, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ворогу не вдається досягти бажаного. Водночас є багато ділянок, де ми маємо змогу нарощувати активні дії та диктувати ворогу свої умови. І про приємне. Росія палає. Попередньо ракети прилетіли по Іжевську в Чувашії. Це орієнтовно за 1200 кілометрів від українського кордону. Крім того, вперше ракетну небезпеку оголосили у Тюмені. Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН. Україна приєдналась до місії у 92-му році. Впродовж наступних 30 років залучили понад 44 тисячі воїнів, які героїчно рятували беззбройних людей від Косова до Південного Судану, від Ліберії до Кіпру, від Східного Тимору до Демократичної Республіки Конго та Кот-д'Івуару. Досвід миротворців нині допомагає обороняти вже рідну землю від російської навали. І на сам кінець, на Азорських островах в Португалії збудували будинок із переробленого пластику, який виловили в океані. За основу взяли колишню таверну китобоїв та її історичні базальтові стіни. Усередині встановили нову дерев'яну конструкцію, а переробленим пластиком обшили дах і терасу.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЗРК Мін-23 «Хоук» з англійською «Яструб». Це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Це не суперновітня зброя, але вона пройшла декілька модифікацій і все одно краща за радянські аналоги. Розробила цей комплекс та сама компанія, яка розробила «Насамс» та «Петріот». Спочатку комплекс ППО «Хоук» розробляли для знищення літаків. Пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Ну а наші зможуть за допомогою «Яструбів» збивати, наприклад, літаючі балалайки «Шахеди». Комплекс «Хоук» – це зенітна батарея, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщуються по три зенітні ракети «Мін-23», кожна з яких має швидкість 817 метрів за секунду. Також до батареї входять різні радіолокаційні системи, мобільний пункт управління та допоміжні машини. Комплекс оснащений приймачем системи визначення «свій-чужий», тобто «Хоук» може відрізняти ворожі ракети від своїх. Отже, ця американська система ППО «Мім-23 «Хоук» може значно допомогти нашим захисникам в боротьбі з ракетами рашистів та іранськими шахедами. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
19: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
20: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
22: Ракети для ППО будуть.
23: Коли?
22: Ну, колись.
23: А конкретно можна?
22: Ну,
1: Коли розглянуть це сенатори, десь може, не знаю, в четвер.
2: Ну який четвер?
1: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
2: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
1: Про що? Ну, наприклад.
2: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому, і маємо робити знову в майбутньому.
1: Непогано.
2: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
1: Гарно, Костя, в мене теж є. Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
2: А ти?
1: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
2: Хорош.
22: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
23: Радіо Байрактар.
22: Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі волого, температура повітря від 13 до 23 тепла. У центральних областях теж невеликі опади – 15 із плюсом. На сході хмарно з проясненнями, дощ – 16 тепла. На півдні та у Криму переважатиме волога погода, температурний максимум – плюс 16. У Києві у суботу, 30 травня, хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють помірно. Мірний дощ, похолодніше, 12-14 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекомендую військову засобу, застосування визнання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самоліпування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. На радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: А який сьогодні день? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі підтвердили нічне ураження Волгоградського нафтозаводу. На території спалахнула пожежа. Крім того, сили оборони вразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3». Там палають два великі резервуари з нафтою. За даними командування, ця станція, серед іншого, постачає чорне золото для Білорусі. Росія готується до нового масованого удару. Про це, зважаючи на інформацію розвідок, повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, потрібен додатковий санкційний тиск на Росію, а також вчасне виконання домовленостей із партнерами щодо ППО. Антибалістика – це ключове завдання. Додам, Київ вже готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти Росії. А тим часом президент Румунії Нікуш Ордан оголосив російського консула в місті Констанца персоною нон-грата. Консульство закриють, пише видання Reuters. Нагадаю, вночі російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці в румунському місті Галац. Це поблизу кордону з Одещиною. Сьогодні останні дзвоники пролунали для 9-11 класів. Святкові лінійки були в безпечних регіонах. До слова, навчальний рік на цьому не завершується. У червні, якщо десь пропустили, надолужуватимуть. Щодо вступної кампанії, розпочатись має у липні. І наостанок про футбол. Завтра визначиться третій переможець Єврокубків. Англійський Арсенал зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги Чемпіонів. Стартовий свисток у 19-й годині. До слова, в англійських клубів вже дабл у Єврокубках. Раніше Астон Вілла виграла Лігу Європи, а Кристал Пелес – Лігу Конференцій. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
2: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
15: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: на радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Як в Румунію залетіли російські дрони в місто Галац. Президент Румунії пообіцяв заходи у відповідь пропорційні. Тому, рашисти, не чувайтесь, зараз для вас пісня про це.
19: Чорні дрони залетіли в Галац. Це кричущий, а вже ж інцидент. Там румуни підняли вже галас, дамо здачі, сказав президент. Як на той Бухарест я погляну, наші дрони злітають, через море летять на поляну, де рашисти шахет запускають.
18: Сподіваюся.
15: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі волого, температура повітря від 13 до 23 тепла. У центральних областях теж невеликі опади – 15 із плюсом. На сході хмарно з проясненнями, дощ – 16 тепла. На півдні та у Криму переважатиме волога погода.

0: Реклама.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: 31 травня, 16

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Вплав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це розповіли у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 24-го року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Далі про підготовку до зими. До найближчого понеділка в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення. До слова, з понеділка в регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. І про фінанси. Світовий банк надасть Україні 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Сторони підписали відповідну угоду в межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть вже найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про співпрацю. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами та організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюся я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Брат. Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексго» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка на гелік з цинцем перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду MetroChef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Ракети для ППО будуть.
13: Коли?
12: Ну, колись.
13: А конкретно можна?
12: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
13: Ну, який четвер, Стас?
12: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
13: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
12: Про що? Ну, наприклад.
13: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому, і маємо робити знову в майбутньому.
12: Непогано.
13: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
12: Гарно, Костя, в мене теж є. Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
13: А ти?
12: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
13: Хорош.
14: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
15: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: В нову та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус, Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
13: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlin.ua.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
15: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: чого варте, друж, я не сумую. Все буде добре, брате.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю!
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
11: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Відім». Ліцензія був №1/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
3: Заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади пан молодший лейтенант Карелін Андрій. Вітаю вас, пан Андрію.
4: Так, вітаю.
3: Давайте трошечки ближче, тому що у нас мікрофончики, знаєте, теж побували в боях, не все чують. Так, ви, наскільки я розумію, вже давно у війську. Розкажіть, з якого часу?
4: Та з 14-го року, потім був маленький перекур, і далі з 16-го року, і, мабуть, дотепер.
3: Ну, дотепер, так. Да. А з 14-го року, яка тоді була мотивація у вас, ну, і у людей, які вас оточували? Хочеться просто провести маленьку аналогію.
4: Та слухайте, був молодий пацан, і дуже хотілося воювати. Завжди ж знав, що Російська Федерація – це прям гній, і, ну, нічого не поробиш. Треба і хотілося, і треба було намагатися як можна більше вбити русських. Тому свої там 19 чи 20 років я випросився прям на війну. І угу. Все. Така мотивація була.
3: Тоді треба було ще випрошуватись.
4: Тоді, ось у мене в підрозділі, тоді треба було випрошуватися, за мене брали там поруки, бо ніхто не хотів відправляти молодого пацана, ну, на війну. Угу. Тому треба було відпрошуватися в той період часу, так. Да.
3: Розумію. Так, ви пройшли шлях від спецпідрозділу МВС і до добровольчого руху, і тепер уже офіцер ЗСУ. В чому головна різниця між тодішньою війною і теперішньою? Ви бачили багато. Давайте філософствувати будемо.
4: Філософствувати.
3: Або по факту, як зручніше.
4: Ці кляті технології. Я сподіваюся, що настане той час, коли все перестане літати, і ми знову будемо качатися як мужчини на автоматах і винтовках.
3: Але ж це більше безпечніше для життя наших побратимів по сестер.
4: Ну, коли кожен заїзд твого автомобіля там в 15 кілометрах від лінії зіткнення, це, можливо, твій крайній заїзд, це не про безпеку.
3: Не про безпеку, да.
4: Краще ми будемо на автоматах, на скілах.
3: Зрозуміло. А що найбільше недооцінюють цивільні, коли говорять про FPV та дрони, на вашу думку? Що треба знати того, чого ще не знають люди?
4: Та що? Що люди не знають? Люди в безпеці, а з кожним днем технології так виростають і так стрімко йдуть вперед, що я думаю, що протягом там півроку дистанція від лінії зіткнення в 50 кілометрів буде небезпечною. Угу. Люди про це забувають, і, наприклад, той же самий Харків живе собі спокійно в той час, як група Вагнера вилітає на окружну і зжигає машини. І це всього там 25 кілометрів від лінії зіткнення, а ці дистанції будуть постійно збільшуватися.
3: Скажи, нам треба рити дуже-дуже великий ров поряд з кордоном РФ і України, правильно?
4: Я думаю, що нам треба буде міняти прям всю структуру держави, грубо кажучи. Це сітки, це нові плани будування, це там якісь врахування зелених насаджень на можливі перспективні там наступні бойові дії, коли там настане мир, чи ще що там буде. Війна буде змінюватись
3: на велику кількість
4: днів, кілометрів і тому інше.
3: Але ж ми попереду, я маю на увазі, що технології, які ми зараз розбудовуємо, вони вже працюють у світі. Чи можемо ми взагалі, Україна, стати лідером у Military Tech?
4: Ми лідери, слухайте, ми досі лідери, і, мабуть, ще трошки точно побудемо. Ми співпрацюємо з такими крутими конторами, у яких дрони на автономному донаведенні можуть летіти там, я не знаю, 50-100 кілометрів і уражати
3: тобто
4: цілі.
3: Без GPS, без нічого, ще 50 кілометрів?
4: Виключно на тому, що вони бачать. Uh-huh. Там запрограмовані цілі, наприклад, якийсь літак. І все, йому на реп, на всі подавлення пофіг, він просто летить собі прямо і шукає дітей.
3: Казала Сара Коннор, нам трінд'єць. От я думаю, так що буде. Треба було і прислуховуватися. Хочу нагадати, що в костях ранкового шоу заряджає заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади молодший лейтенант Карелін Андрій. Поговоримо ще за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги і повернемось в ефір.
2: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
5: Тече ріка, несе туман, смотри.

0: на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади молодший лейтенант Карелін Андрій в гостях ранкового шоу «Заряджай». Вітаю вас ще раз, пан Андрій.
2: Так, всім привіт.
1: Трошечки пограємо. У нас для гостей в другому блоці завжди є якась розважальна гра. І сьогодні, оскільки ви непогано розбираєтесь в усьому, що літає зараз, я це відчув-почув, тому будемо грати в гру «Чи може ваш дрон?». Я буду ставити певні тези. От, ви кажете, чи можу, чи ні, можете щось додавати від себе. Політ фантазії, як то кажуть, як політ дрона. Поїхали. Чи може ваш дрон скинути каву побратиму?
2: Та, легко.
1: Легко. Чи може ваш дрон коштувати дешевше за ворожу ціль?
2: Та, звісно, взагалі.
1: Завжди.
2: Взагалі, майже завжди.
1: Та. А скільки от приблизно різниця? Дрон там скільки? 600 зараз баксів чи більше?
2: Та да, класний, класний буде десь там 600 баксів, це прям топовий дрон. Ну, плюс БК, воно там щось вартує, але то вже держава платить.
1: Хто. І куди він влупить?
2: Щоб він не влупив, майже завжди, крім там укриттів, це ціль, яка буде коштувати дороже. Від «Жигуля» якогось там за 1500 баксів до якогось, я не знаю, була б класна матюка, це я називаю просто завжди росіян, типу, одним класним словом.
1: Ну, ми розуміємо, да-да-да.
2: І воно просто...
1: Короче, маржинальність є, да?
2: Да-да, та за нього за 200-го скільки там будуть платити? 50 кусков баксів, типу.
1: Плюс. А чи може ваш дрон знайти загублений телефон командира в полі?
2: Якщо прям дуже попросять командир, то будемо шукати в полі.
1: Добре. Чи може ваш дрон знайти замаскований міномет ворога?
2: Да. Там цим ми займаємось, да. Це наша робота.
1: Чи може ваш дрон повернутися після втрати GPS?
2: Може.
1: Може, це за рахунок штучного інтелекту зараз, так?
2: Ні, штучний інтелект тут ні при чому. Це інерційні системи, це досвідчені екіпажі, які розуміють потужні сигнали. Да, та може, звісно.
1: Поняв. Чи може ваш дрон працювати під дощем?
2: Може.
1: Угу. Чи може ваш дрон зняти красиві кадри для мами?
2: Ну, дивлячись для чиєї. Якби ми, у нас зараз штурмові дії, ми там пару таких кадрів для мам Ванік не знімали, що я дуже сподіваюся, що вони подивляться там. Да.
1: Окей, чи може ваш дрон залетіти у вікно з першої спроби?
2: Легко.
1: Завжди. А чи може ваш дрон вступити в бій з ворожим дроном і виграти?
2: Ми прям перемагаємо. Я думаю, що це наша маленька фішечка крайніх півтора місяці може.
1: Супер. Чи може ваш дрон побачити потенційного рекрута?
2: Та, слухайте, да, виїжджаємо і бачать наші дрони і потенційних рекрутів.
1: Зрозуміло. Так, а як до вас доєднатися? Поговоримо за 2 хвилини, поки нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади молодший лейтенант Карелін Андрій. 2 хвилини на музику української перемоги, і ми знову в ефірі.
0: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».
1: Заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, молодший лейтенант Карелін Андрій в гостях ранкового шоу «Заряджай». Вітаю ще раз, пан Андрій.
2: Вітаю, вітаю.
1: Чесно зізнаюсь, найцікавіші розмови у нас поза ефіром, але про них не завжди можна казати. Можна казати про те, кого шукає ваш батальйон, які бійці потрібні, що взагалі для вас означає хороший боєць.
2: Так, клас, мотивована більш-менш нормальна людина, вже без прив'язки до віку, без прив'язки до статі, але з жінками у нас маленькі проблеми є, бо я завжди казав, хочу взвод жінок, щоб там були тільки жінки-пілоти, і не дуже виходить у нас поки з цим, але просто шукаємо мотивовану, нормально толкову людину.
1: Ну, я особисто знаю, що через рекрутинг зараз все ж таки більше дівчат заходить. Чому? Зрозуміло. А чому вони не доходять до вас? Оце не зрозуміло.
2: Та рекрутери, вони цей... ліниві і нічого не роблять. У нас свої рекрутери в батальйоні, ми спілкуємось з кожним бажаючим до нас приєднатися, проводимо маленькі співбесіди, зустрічаємось, п'ємо каву, бачимо, що за людина. І якщо у нас там більш не військо, у нас батальйон сам, а це така маленька родина. І якщо ти бачиш, що у людини нормальні цінності, він не кончений, то будемо раді, знайдемо посаду, будемо цінити, любити, цілувати в губи і що завгодно.
1: Аби декого така... це може злякати, до речі.
2: Але декого навпаки, так що, да.
1: Та, я жартую. Слухайте, ну, багато ж йдуть саме не на назву, не на гарні циферки в бригаді, а на командира. І взагалі, зараз культ командира, мені здається, виходить на перше місце. І що, як виглядає авторитет сучасного командира? От це якийсь такий дядька серйозний, чи все ж таки побратим той самий, з яким можна пообговорити психологічні якісь травми?
2: Культ командира. У нас комбат, який створив цей батальйон. Ми його любимо, цінимо і боготворимо по причині того, що найцінніше для нього це життя людей. У нас дуже маленькі втрати. Тьфу-тьфу, ми дуже хвилюємося і переживаємо за людей, як на бойових, так і поза ними. Люди – це все, що у нас є. І тільки вже після людей це завдання. Виконати завдання, вивернутись зі шкіри, але зробити там якісь дуже важливі дії. Але пріоритет – люди. Тому культ командира, дуже багато до нас приходить людей, виключно через те, що Сергій Володимирович Варакін показав і зарекомендував наш підрозділ, як той підрозділ, де за людей борються, люблять, цінують і поважають.
1: Це по-сучасному. Хто потрібен, ваш батальйон? І на які посади можна розраховувати? Чи є там якісь цивільні, чи прям пілот на вчора? Розкажіть ще про це.
2: Пілота виховуємо, нам не потрібен відразу пілот. Ми зробимо з тебе пілота, якщо у тебе будуть якісь навички. Якщо ти класний водій, нам потрібен класний водій. Якщо ти програміст, нам потрібні програмісти. Нам потрібні люди, які мають дві технічні освіти і розбираються в радіо, електро, там, каких-то хімічних штуках. Нам потрібні інженери. Будь-яка толкова людина, яка була з якимсь цивільним фахом, нам буде потрібно. Ми всьому навчимо. Ніхто не кидає там в м'ясні шторми на
1: зараз,
2: якісь
1: зараз
2: біди.
1: Вже, да, це не
2: це,
1: та війна.
2: Це виключно все по-цивільному, все класно. За кожного хвилюємось, бо найцінніші люди. Якщо ресурси це складна, але вирішуємо проблема, то люди це прям те, що нам потрібно. Тому будь-хто толкова і нормальна людина з нормальною мотивацією і ми всьому навчимо прямо вже в підрозділі.
1: Так, окей. Останнє питання. Я знаю, що для того, щоб доєднатися до вашого батальйону, можна звернутися через перший центр рекрутингу Збройних сил України. Але ж я знаю, у вас також є соцмережі. Можете їх продублювати, розповісти, що вводити, як вас знайти.
2: Ультіо ББС в інстаграмчику вводите, знайдете дуже красиву таку сторіночку. І там відосики, там знайомства з нашим керівним складом, знайомства з нашими екіпажами, відео роботи наших екіпажів. І пишете там, хочу вас служити. І ми будемо з вами спілкуватися.
1: Ультіо ББС. От я так англійською написав. Ультіо батальйон безпілотних систем. Створений в 2024 році.
2: Да.
1: Блін, прикольно, у вас тут такі картинки. Так, ну окей. Дякую. дякую за те, що завітали. Це була дуже змістовна і цікава розмова. Традиційно я бажаю вам бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
2: Героям слава! Гарного дня!
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт.

0: краще, ніж один.
1: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Moonfish. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним Джуз. За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом Moonfish та Juice стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року Moonfish став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуття.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі її вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Нестерпний біль головної зубничі менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
17: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
19: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер
2: Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: Літо буде веселе.
23: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
22: Ні-ні, Костя, почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
23: Це що таке?
22: Реформи.
23: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
22: Ну, достатньо, Костя.
23: Які?
22: По-перше, бронювання від мобілізації.
23: Так.
22: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума 21 600, тому що хочуть тримати там економіку.
23: Знаєш, звучить логічно.
22: Так.
23: Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитва.
22: Так. Ну, тихо, Костя, давай далі. Далі краще.
23: Для кого?
22: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти.
23: Так.
22: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
23: Це вже
22: для тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, щодня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
23: Да. Кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві. Але, if you know what I mean.
22: Але є нюанс.
23: Ну, куди ж без нього? Давай.
22: Деталей поки мало. Тобто, схема стара, добра. Знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
23: Ну, в четвер.
22: Який?
23: Ну, якийсь, я не знаю.
22: Теоретично, так. Ще одна важлива штука.
23: Яка?
22: Дедлайни для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім,

0: компанії, які не бояться економічної кризи.
1: І ріелтори.
0: І вони теж, да.
1: Ну і хороша новина. Яка? Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінюють.
0: Боже, дякую.
1: Да. Тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає тримайте нові платіжки, тільки не плачте, тримайтеся.
0: Коротше, червень буде веселий, да. Трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
1: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
0: Боже.
1: Як бензин, наприклад,
0: філософ.
1: Да?
0: Філософ.
1: Філософ.
0: Олександр. Філософ Олександр.
1: З 1 червня буде краще.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Б.

0: Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті Сокар.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
9: Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Слава силам оборони. Уклін сміливому народові.
0: Радіо Байрактар.
2: Сьогодні знову.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Вікінг – боєць інтернаціонального легіону сухопутних військ, який приїхав до України зі Швеції. До повномасштабного вторгнення він не мав військового досвіду. Працював касиром та охоронцем у магазині. Проте історична пам'ять його родини, яка пам'ятає війни у Фінляндії та Іспанії, спонукала його стати до лав захисників. За 3 роки він пройшов шлях від кулеметника та розвідника до спеціаліста із застосування FPV-дронів. Беручи участь у запеклих боях під Куп'янськом, Кліщіївкою та Петропавлівкою, найбільше Вікінг запам'яталася місія, під час якої він із побратимами зачищав складну посадку під атаками дронів. Коли до ворожого окопу залишалося менше 100 метрів, по групі відкрив вогонь танк. Попри поранення в руку, зачистка пройшла успішно. І завдання було виконане. Шведський легіонер протистояв найрізноманітнішим підрозділам противника. Від найманців до десантників та спецпризначенців. Для мене це було природно. Поки Росія тут, поки ми не виграємо війну, я буду боротися, каже Вікінг. Він налаштований стояти пліч-опліч з українцями до самої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в козацькій

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язків, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», про це заявив прем'єр королівства. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки на наступні 10 місяців.
13: А що ти так загадково говориш, Костя?
12: Ну, тому що в мене є пісня про «Гріпен».
14: «Гріпен, та є шведський «Гріпен». Є ще шведські меблі та ще шведські сім'ї. Мені останню зайве, бо кохана проти. Тож давай про Гріпен, ми лиш мовчати доки буде Саша Крама.
13: Ай, клас, мені подобається пісня.
12: Наша міцна сім'я.
13: Давайте поговоримо.
12: Дай про Гріпен.
13: Колись ми говорили про нього, але дуже давно.
12: Але ж актуально і зараз.
13: Актуально, так, тому погнали.
1: Курс молодого бійця.
13: Гріпен – це сучасний бойовий літак, який зробила Швеція. Його повна назва GAS-39 Gripen. Mm-hmm. До речі, чому GAS?
12: Чому?
13: Значить, G – це, типу, означає єгари, винищувач.
12: Так.
13: А – це означає атак, типу, штурмовик. І mm-hmm. S – це означає спенінг, тобто розвідник.
12: Добре. Тобто він може і збивати літаки, і бити по цілях на землі, і збивати збирати розвіддання.
13: Збирати і збивати розвіддання.
12: Це він може, да?
13: Все він може, да. Що в ньому особливого? Більшість сучасних винищувачів потрібна ідеальна, довга і чиста злітна смуга.
12: В Україні? Ну, смішно. Непогано.
13: Так, якщо ворог розбомбить аеродроми, вони безпорадні. Швеція врахувала це.
12: Швеція врахувала наші дороги?
13: Так от, Костя. Гріпен може злітати і сідати на звичайні автомобільні шосе.
12: Чого не можуть зробити звичайні автомобілі?
13: Йому, Гріпену, достатньо всього 800 метрів дороги для зльоту і всього 500 метрів для посадки.
12: Чого недостатньо для того, щоб затормозити перед великою ямою на трасі?
13: Ой, Боже. Ну і він має спеціальні закрилки, які після приземлення спрямовують потік повітря вперед, і літак гальмує майже миттєво навіть на ожелет.
12: А отаке нам дуже потрібно.
13: Згоден. Десь та й пригодиться.
12: Будь де на дорозі в Україні, Саш.
13: Зануда, Костя. Слухай далі. Значить, обслуговувати Gripen можуть молоді строковики за 10 хвилин.
12: Що?
13: От тобі Gripen. Да, для дозаправки або повного переозброєння Gripen-у потрібна мобільна команда, тобто один досвідчений технік і 5-6 солдатів-строковиків. Все, більше нічого. Ця команда робить повний підстоп літака в польових умовах, всього за 10 хвилин. Це для повітряного бою. Або за 20 хвилин, якщо треба там підвести важкі бомби для наземних цілей.
12: Ну, якщо вони робили не 100, які крутять це бітки з Америки, то все логічно. Там головне кількість і швидкість. Да. А там якось воно та, якось і буде.
13: Та й буде. Ну і все обладнання для обслуговування поміщається в один звичайний вантажний контейнер, який можна возити на вантажі.
12: Що виходить, Саша? Знову потрібні водії категорії С та С1?
13: І діловоди.
12: І діловоди,
13: вони завжди просто потрібні. Тепер про електроніку. Американці витрачають сотні мільярдів, щоб зробити свої от F-35 невидимими для радарів. No. Шведи пішли трошки іншим шляхом. Вони зробили літак компактним, але оснастили його потужною системою РЕБів. Значить, він створює такі сотні фальшивих цілей одразу на екранах противника, або просто випалює нафіг їхні приймачі шумом.
12: Нічого собі.
13: Да, експерти кажуть, що шведські системи РЕБ настільки круті, що під час навчань Gripen непомітно підкрався до невидимих американських F-22 і умовно їх збив.
12: Нобелівську премію за це Трампу.
13: Чого?
12: Не шукайте логіки у преміях Трампу, дідр радується їй добре.
13: Ну да. Ну і що ще цікавого? У кожного літака є така штука, як вартість льотної години.
12: Так.
13: Так от, тут виходить і заправка, і обслуговування літака, і багато всього іншого. Вартість льотної години шведського літака становить 4,7 тисяч доларів, тоді як в F-16 – 7 тисяч баксів.
12: Ого! Ого, у мене також є вартість, тільки не льотні години, а їздові години. Так. Оце коли десь куди їду за місто зі своєю Дашою, по цифрам десь виходить, ну, от як одна льотна година Gripen, щоб ти розумів.
13: Я тебе розумію. Ну і найголовніше, Gripen може перехоплювати борти, що несуть каби.
12: І хотілося б, щоб він почав це робити вже завтра, але кажуть, що треба трошечки дочекатися.
13: Та почекаємо вже,
12: дякую
13: стільки чекали.
12: Будь ласка.
15: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Okay.

Jesus is

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
1: Я і друзі розумію.
0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Форт 230. Український пістолет-кулемет Форт 230 – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. Форт 230 працює з набоями калібру 9x19 мм Люгер, які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет Форт 230 – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго, 200

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
5: Здається, що в тебе була якась пісня про сад, ні?
6: Була.
5: Та, ну заспівай.
6: Точно, прямо зараз?
5: Ну да.
6: Ну добре.
7: Додому я просилася, і ти охоче відпускав, бо у вишневому саду твій соловейко підкачав.
6: Не те?
5: Так, Костя, не зовсім масштаби того саду, про який сьогодні ми будемо говорити.
6: Це який?
5: Найбільший ботанічний сад України, який відкрили саме цього дня через 30 років після початку будівництва.
6: Ботанічний сад імені Гришка.
5: Да.
6: Достойна тема.
5: Достойна.
6: Поговоримо.
5: Давай.
1: Наша історія.
5: Ботанічний сад імені Гришка займає понад 130 гектарів в самому серці Києва.
6: Так.
5: І його ще навіть не забудували. Mm-hmm. Тут росте понад 12 тисяч видів різних форм і сортів рослин цього світу. Від тропіків до альпійських луків.
6: А з Голландії щось привезли.
5: Так, да, Костечка, тюльпани.
6: Тільки їх?
5: Продовжу.
6: А, будь ласка.
5: Значить, це не просто парк, це така серйозна наукова установа. Mm-hmm. Тут проводять дослідження, зберігають генофонд рослин, вивчають рідкісні, зникаючі види. Так, Костя? Як от ти, наприклад. Сам він входить до природно-заповідного фонду України і є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
6: Ого, да, скільки пафосних слів в одному реченні,
5: ти
6: Саш.
5: Ти теж так можеш.
6: Можу. Володимир Липський, знаний ботанік, запропонував створити серйозну наукову базу з колекції рослин. І це все в далекому 1918 році.
5: Ну, але ж, слухай, тоді почався такий трошки історичний треш, революції, голод, громадянська війна, далі становлення СРСР, індустріалізація. Ну, не досадів було.
6: Да. Так, як зараз не до будівництва метро Троєщина. Розумію.
5: Ну, майже. Тільки розпили бабла не в таких масштабах. Хоча і тоді, знаєш, дуже заважала війна. Багато працівників пішли на фронт.
6: Угу.
5: Київ був окупований, територія зруйнована, рослини гинули, колекції втрачалися.
6: Ну, да, індуси почали приїжджати. Після визволення Києва в 43-му році, в 44-му відновили роботи.
5: Так.
6: Але країна тоді лежала в руїнах. Було не до ландшафтного дизайну, як то кажуть, будували. Вали поступово.
5: Ну, слухай, сад відкрили майже через 30 років після початку будівництва і понад 45 років після самої ідеї. Непогано.
6: І саме в цей день його і відкрили. Знаєш, до речі, що орхідеї в ботсаду літали в космос разом з Леонідом Каденюком?
5: Ні.
6: А сад знаходиться біля метро Звіринецька. Знаєш чому?
5: Ні.
6: Територія саду колись була частиною Звіринецького кладовища, Саш.
5: Це не самий приємний факт, Костя, але чому сад імені Гришка, якщо ідею запропонував Ліпський?
6: Таке питання, да? Все просто. Ліпський – батько ідеї.
5: Да.
6: Гришко – будівельник реальності. Називали не того, хто мріяв, а того, хто добився. Філософія. Українці завжди люблять філософію.
5: Прикольно.
6: Отак.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвіл для друзів, і життя трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Літо буде веселе.
10: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
9: Ні-ні, Костя, почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
10: Це що таке?
9: Реформи.
10: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
9: Ну, достатньо, Костя.
10: Які?
9: По-перше, бронювання від мобілізації.
10: Так.
9: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума, 21 600, тому що хочуть тримати там економіку.
10: Знаєш, звучить логічно.
9: Так.
10: Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитва.
9: Так, так, так, так. Ну, тихо, Костя, давай далі, далі краще.
10: Для кого?
9: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти.
10: Так.
9: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
10: Це вже
9: для
10: щось.
9: Тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, щодня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
10: Так, да. Кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві. Але, you know what I mean.
9: Але є нюанс.
10: Ну, куди ж без нього? Давай.
9: Давай. Деталей поки мало. Тобто схема стара, добра. Знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
10: Ну, в четвер.
9: Який?
10: Ну, якийсь, я не знаю.
9: Теоретично, ну, да. Да. Ще одна важлива штука.
10: Яка?
9: Дедлайн для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім, все, закінчується.
10: І що?
9: Значить, пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо паперово оця трудова в 26-му, це вже майже як DVD-диск. Ніби, знаєш, ще є, десь на поличці лежить, але уже таке, пилом припало.
10: Ой, в мене на DVD-диску була колекція
9: Тихо!
10: Та що, португальський співак, Сальвадор Сахал. Колекція його пісень була. Ну і порно, звісно.
9: Сто, Костя!
10: Кажу, для абітурієнтів національний мультипредметний тест. Так. Вже розпочався чи розпочинається. І тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, репетитори, єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
9: І ріелтори.
10: І вони теж, да.
9: Ну і хороша новина.
10: Яка?
9: Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінюють.
10: Боже, дякую.
9: Да, тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає тримайте нові платіжки, тільки не плачте, тримайтеся.
10: Коротше, червень буде веселий, да. Трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
9: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
10: Боже.
9: Як бензин, наприклад.
10: Філософ.
9: Да?
10: Філософ.
9: Філософ.
10: Олександр. Філософ Олександр.
9: З 1 червня буде
10: Олександр.
9: Краще.
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Там,

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

воля твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
6: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: Song.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це розповіли у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 24-го року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Далі про підготовку до зими. До найближчого понеділка в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення. До слова, з понеділка в регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. І про фінанси. Світовий банк надасть Україні 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Сторони підписали відповідну угоду в межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть вже найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про співпрацю. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами та організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Сили оборони блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк. Техніку рашистів нищать у глибокому тилу. Ділянки між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм під вогневим контролем операторів ГУР. Розвідники кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках. Далі звістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальники ремонтують покриття у третій та четвертій смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. І про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіха. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їх економіці та на ринку праці. І на сам кінець, близько 15% українців не прочитали жодної книжки минулого року. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство культури. Менше половини опитаних прочитали більше 3 книг. Ще 35% оселили 1 чи 2 видання. Переважно українці читають паперові книги, які купують у книгарнях. До слова, чверть опитаних надає перевагу аудіокнигам. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Радіо Байрактар. Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: ВПТ

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Берегта! Радіо Берегта!
0: Музика української перемоги! Новини на Радіо Берегтар!
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це розповіли у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 24-го року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Далі про підготовку до зими. До найближчого понеділка в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV, а також резервні джерела живлення. До слова, з понеділка в регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. І про фінанси. Світовий банк надасть Україні 236 мільйонів євро кредиту під гарантії уряду Швеції. Сторони підписали відповідну угоду в межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти надійдуть вже найближчим часом. Вони гарантуватимуть своєчасні соціальні виплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій. І про співпрацю. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Це у Німеччині. Делегація має координувати постачання військової допомоги, взаємодіяти з країнами-партнерами та організовувати підготовку українських військовослужбовців. І на сам кінець про мандри. Залізничники зважають на зміну пасажиропотоку. Вагони з менш популярних рейсів перекидають найбільш завантажені. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів. У списку Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Берегтар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня.
1: Радіо.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Михайль Семенко. Я хотів би знати, що є життя, хто засвітив на небі зорі. В натхненному бурхливому морі сумує людське почуття. Життя не є цвітучий гай, життя є вулиця шумлива. Автомобіль або трамвай тебе роздавить, будь щасливий. І ходимо, як комашня, не бачим зор у синім небі. Нас гнітить, душить метушня. Не треба.
0: Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стрига». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стрига». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України – чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальділа, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях, о, ніч.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дому, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, вати бинтами.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Сили оборони блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк. Техніку рашистів нищать у глибокому тилу. Ділянки між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм під вогневим контролем операторів ГУР. Розвідники кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках. Далі звістка для водіїв у столиці. Знову частково обмежили рух північним мостом. Комунальник ремонтують покриття у третій та четвертій смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. І про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. За кордоном перебувають близько 8